0: musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
4: Poison,
6: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
7: 80-talshelg på Rockklassiker.

i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu?
2: Ja,
1: då?
2: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu. Det är ju svinvarmt och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på

0: första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vårat morgonprogram har gått och blivit lika folkkärt som Stefan Holm. På åt igen imorgon.
2: Det händer mycket i nöjesvärlden och vi får det senaste imorgon i Nöjesnytt.
3: Dessutom ska vi snacka kaffe, för det är kaffets dag imorgon. En ny oväntad kaffetrend har dratt in över Sverige. Dessutom ska vi reda ut hur rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe.
1: Rockkaffiker kanske, Linda? Missar någonting i programmet? Vi börjar 5.30 varje morgon. Så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.

0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi, baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på Rockklassiker.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: gaykryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu.

0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-tals

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Rockklassiker på Radio Play.

0: Def Leppard. Den här veckan har gått otroligt fort. Snart är det fredag, Linda.
1: Ja, men först ska vi förbi den här tisdagen. Sen lättar det, tycker jag. Då ser man ljuset.
0: Onsdag är upploppet. Torsdag, då är helgen börjat. Fredag, då är man mitt inne i helgen.
2: Ja, men ni måste också leva i nuet. Kan inte längta framåt. Utan vi måste liksom stanna till det. Nu är det tisdag, nu njuter vi av det.
0: Bra. Ja. Carpe diem, bra Hasse.
2: Tack.
0: Jag har förmodligen begått något slags säkerhetsfel. Ni hörde väl i England om de där 5 terroristerna som skulle spränga en flygbas i luften och det var stort pådrag och bla bla bla. Mm. I morse var det stod en tjej utanför som skulle in till DN. Vi sitter i samma hus som Dagens Nyheter. Mm. Hon hade inget kort och hon såg snäll och trevlig ut. Hon fick gå in med mig.
2: Nej, det är fel.
0: Visst är det?
2: Det här är security breach.
1: Jag hade också släppt in här, aldrig kunnat med och säga bara nej, du får inte gå in här.
0: Nej, det blir en man som heter Ovo, man säger, har du legitimation?
2: Vi är för snälla.
3: Men jag håller med, det är ju såklart en security breach, men man släpper in dem. Men frågan är ju då, släppte du bara in dem liksom i entrén där nere, eller släppte du även in personen till exempel upp på kontoret och sånt? För där känner jag ändå att där går en gräns.
0: Vi sitter på 3 trappor på Görbetsgatan. DN sitter ju på trappa 4, 5, 6, 7, 2. De har ju så jävla mycket onödigt folk anställda. Och nu ser jag, nu brinner det på våning 4 här. Men vad kan hända? Ska man vända sig om? Hörru, nej, det här är...
1: Det är svinsvårt det där. Alltså, ja. Men det händer ju att folk smiter in och gör inbrott i lägenheter och så vidare. Jag har en väninna som fick inbrott i sin lägenhet på grund av att någon hade liksom släppt in lite folk i uppgången som var på väg in här.
0: Stefan Holm smet in i baren på bokmässan i helgen och sopade på någon oskyldig poddare som stod där. Men vad ska man vända sig om då? Jag kan passa på att säga det till våra lyssnare. Det här huset är ju säkerhetsklassat. Vi har ju överfallslarm. Vi måste ju fungera även i en krigssituation.
2: Alltså. Jo, jag vet ju. Jag har ju en kompis som har gjort så kallade penetrationstest.
0: Frugan, eller?
2: Nej, på till exempel byggnader då och till exempel den här fastigheten. Så försöker man då med proffsiga, trevliga människor som försöker ta sig in. Och det tog 7 minuter att ta sig in till en högt uppsatt chef i den här byggnaden för min gode vän.
0: Den här som vi sitter i?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ska jag säga till henne då? Hej, Jonas heter jag. Får jag göra ett penetrationstest på dig lite snabbt?
1: Ja, testa det
2: nästa gång. Du provar att se vad hon säger.
0: Har de testat det här huset? Det var ihålet, eller hur?
2: Ja, satt ju liksom bredvid chefens familjebilder och tog ett kort liksom.
0: Var det så?
2: Ja.
0: Man visste ju att Dagens Nyheters budget var ihålig, men att de bara kommer in på... Var det DN, eller?
2: Kan ha varit DN, kan ha varit.
0: Du, ensamma tjej i en blå, snygg midjejacka och en tight pennkjol. Jag skulle inte ha släppt in dig. Skulle inte ha gjort det. Det är svårt att säga nej till

0: knuffa tag i C-flygen, sa Svartenbrandt när han satt på Hallanstalten. Här var det tuffa tag på flygen med Lynyrd Skynyrd. Hör ni klinket här? Det är rock'n'roll.
1: Ja, ja, bra.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det är så skönt att du är tillbaks från Grekland, Linda. Nu är lugnet tillbaks. Den våta filten ligger över programmet. Jag tycker det är härligt.
2: Ja, ni kan sätta er ner och njuta lite här nu. För jag tänkte ta en grej från Ronneby här. Det var, är nämligen en Sune Johansson där. Han är 94 år. Och han är troligen den äldsta i Sverige som slagit en hole in one på en golfbana. Detta gjorde han nämligen i förra veckan. Och det gjorde han trots att hans syn är kraftigt nedsatt. Ja. Och det var då på hål 5 som Sune fick till en riktigt bra träff. Den gick perfekt, säger han. Och klonk ner i
1: Nej, men jag hade väl troligen också gjort en hole in one och varit blind. För att jag har ju spelat golf länge och inte ens varit i närheten.
3: Ja, men jag undrar också, hur vet Sune att den gick perfekt?
4: Exakt.
3: Han kunde ju förfärligt ens se hålet.
2: Han kände väl att det var en perfekt. Jag sa ju inte att han var blind. Jag sa att han är kraftigt nedsatt. Och om han då ser flaggan där, så vet han väl vad han ska sikta. Och för att spä på det ännu mer, jag känner ju hur ni visar agg, ni två som
0: spelar. Men får jag gissa, Sune hade inga armar.
2: Nej, men han hade armar, men han har ju faktiskt gjort det här tidigare. Det här var hans tredje hole in one.
3: Sune ljuger.
0: Nej, men sluta nu.
2: Men det kan vi inte förutsätta. Vi får ju förutsätta att det är fast hållit med på. Ja.
0: Men otroligt, många gör ju inte ens en hole in one.
2: Nej, min man har ju gjort
0: många
2: en hole
0: in one. Många spelar inte ens golf.
1: Har Thomas gjort en hole in one?
2: Han har gjort en hole in one. Han tog ju för det första då grönt kort när han var pappaledig. Han hade ju uppenbarligen väldigt mycket tid när han var pappaledig och göra saker. Så han tog grönt kort då. Ja. Och sen, han har inte spelat på många, många år. Men på någon tävling går han upp då, på det är väl något korthål tror jag. Ställer sig, ska sluta. Hans kompis säger nej, hålet är åt det hållet. Han ställer sig till med fel håll först och skulle slå. Och gör då en hole in one.
1: Bra. Oj, vad vann han då om det var något tävling? Han brukar ju ha någon pris.
2: Nej, han var ju inte i tävlingen, men han gjorde en hole in one.
3: Ja. Jo, men på hålet, som han säger, på hålet brukar det ju finnas en liksom sponsor. Volkswagen eller någonting.
0: Ja, det var en sponsor.
2: Det var ingen Volkswagen.
0: Fonus,
2: han fick ett viskeglas.
0: Det var Fonus, han fick en gratis likkista. Ni har väl den hemma i vardagsrummet fortfarande, Linda?
1: Är det glas? Inte fel.
2: Men ändå otroligt, 94 år, Sune i Ronneby gör en hole-in-one. Han är dock inte den äldsta i världen som har gjort en hole-in-one. För det ska finnas en 104-årig kvinna någonstans i världen som har gjort en hole-in-one.
0: Sunes mamma. Den där Sune ska vi kolla upp.
1: Ja, det är det, får vi kolla.
0: Lindas man Thomas har gjort en hole in one. Sune, helt dövblind i Ronneby, har ju också gjort det. Och en 104-årig kvinna. Ja, jag läste i brödtexten i artikeln. Ja. Och en 104-årig okänd kvinna i Nepal. Ja, nu släpper vi golfen och koncentrerar oss på Hasses trea strax.
5: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
6: Över en halv miljon trumslag.
5: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
6: Smsa ordet VINN till 72104.

0: Brontén och Linda Fyrebo.
1: Fick ett inlägg här på Instagram. Jag la upp att det var med Jeppe. Då är en kille som skriver här, Dennis. Tja Hasse, det gick ju inte asdåligt för dig. Du krossade ju två kategorier, knark och sprit.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, det är dags. Vi drar igång med en färsk och fräsch trea som är en liten lista där jag listar tre saker. Det är så att svärföräldrarna kom på besök från Malå. De har begett sig med bil ner från Lappland.
2: I 100 mil?
1: Ja, det är långt det är det. Det, är det. Och,
2: han kör väl gammal dieselsugga? Han tänker inte på miljön, Ove, hörru?
1: Nej, han kör diesel, då helt korrekt. Till och med Alba, vår sjuåriga dotter, ställde in ett kalas för mormor och morfar skulle komma på fredag.
3: Så det är lite kul. Dyker upp.
1: Så nu ska jag ju då lista tre positiva saker här med att ha svärföräldrarna hos sig. Vi börjar.
0: Hasses trea.
1: Som vanligt levereras det hjortron. Så det är två påsar med hjortron. Jag har ingen aning varje gång jag tar dem där, stoppar dem i frysen, vad man ska göra av dem. Men det är ju så att säga skogens guld, kallar man det för. Mm. Kan man göra lite sylt och sådär.
2: Har de köpt den av någon utbränd thailändare vid landsvägen?
1: Nej, det är egen plockat. Jaha, av svärfar själv.
3: Ja. Det enda jag vet med hjortron är att man ibland har det till så här camembert som man gör i ugn. Just då har man ibland hjortronsylt. Men i övrigt så vet jag inte när man använder hjortronsylt.
2: Det hör man ju. Ja. Hjortron är ju ett bär. Camembert. Tillbär på franska.
0: Hasses trea.
1: Igår var det ju söndagsmiddag. Då gjorde de ju då älgskav med banan i en gryta.
3: What?
1: Mm, det var väldigt gott. Och det som framkom var det var den middagen som min fru alltid önskade när hon fyllde år, när hon bodde hemma och var ung.
3: Ja, det låter som någon 80-talsrätt nästan.
1: Ja, det var lite 80-talskänsla på den.
2: Får jag vara helt ärlig, det är aldrig det här programmet.
1: Det får det gärna vara.
2: Det låter riktigt äckligt.
1: Det var faktiskt väldigt gott.
2: Okay.
3: Det är konstigt, har jag hört.
1: Ja, men hon plockade bort bananen, berättade hon. Hon önskade rätten och fyllde om och tog bort bananen, så det var lite konstigt.
3: Uh-huh.
1: Ja, men
3: kan man få receptet kanske?
1: Det ska vi ju fixa.
2: Älgskav med banan. Kan man inte stoppa in lite ananas som man har över hemma också?
1: Nej, men det räcker väl med sötma med banan.
3: Är det med ris eller?
1: Med ris, precis. Precis.
2: Lingonris, handplockat från Malå skog.
1: Nej, vanligt ris.
0: Hasses trea.
1: Och sen i veckan ska vi, jag tror inte det blir kväll, men det kanske blir i morgon eller på onsdag. Då blir det jägargryta. De sköt ju en älgrackare på svärfars marker, vet du.
3: Bam, och så har de med sig älgen ner så, då?
1: Ja, precis. Fast i stycken. De tog inte med hela älgen, för det blir skitjobbigt upp på taket och med taktäcke och det rinner blod och grejer. Så att den var ju styckad och klar. Men det var ju tre grejer. Hjortron, älskav och jägargryta. Det är ju härligt ju.
3: Ja. Ja, det gör att man står ut med sällskapet.
1: Exakt,
3: när de
1: man de småmutar en lite lagom under veckan för att man ska tycka att de kan. Ja, men ni får bo kvar lite.
2: Vad är definitionen av en nöjesresa? Det är att köra svärmor till tågstationen. Vilka tre grejer hade vi? Ove och svärmor är på besök i Stockholm. Ja. Berätta, vad var det?
1: Ove och Eva, det är hjortron, det är älskav och så blir det jägargryta nu. Och jag återkommer med en recension på den.
3: Tack.
2: Jägargryta med banan blir nu.
1: Nej, det är ingen banan.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Piteå där två män har fått frätande vätska på sig i en olycka på en industriarbetsplats. Både fördes med ambulans till sjukhus och en av männen är allvarligt skadad och vårdas fortfarande på sjukhus medan den andra mannen är lindrigt skadad och har fått åka hem. Vidare kan vi berätta att flera personer saknas efter att en båt med omkring 60 personer ombord kapsejsat utanför Puerto Rico. Minst 40 personer har räddats och två har hittats döda. Enligt kustbevakningen kapsejsade båten efter ett slagsmål ombord där flera personer skadades allvarligt. Och vi avslutar med goda nyheter för alla som tröttnat på bruna bananer. I Storbritannien har ett företag tagit fram en ny banansort som håller sig gul längre. I rumstemperatur klarar den sig upp till 2 dagar extra och ännu längre i kylen. Nu återstår bara en säkerhetsprövning innan den kan hamna i brittiska fruktskålar. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag växer ett högtryck in över landet vilket innebär att i Norrland och norra Svealand blir det mest soligt medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Även där kan solen titta fram då och då under dagen.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Män svettas 40% mer än vad kvinnor svettas.
4: Ja, den köper jag rätt av.
5: Därför att vi anstränger oss lite grann.
3: Herregud, det var det. Min man svettas ju när han tänker.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: to the bone. Tisdag morgon. När du var i Grekland, Linda, förra veckan så råkade jag ut för en fruktansvärd händelse. Jag var med vår hund ute på Kärsön vid Drottningholms slott och tog en promenad. Och plötsligt så hör jag uppe i luften Då är det en drönare, en halv meter stor drönare som förföljer mig och vår lilla hund Millie där vi går på den där skogsslingan runt Kärsön. Och jag försöker förgäves få tag i stenar och käppar och pinnar och skit från skogen och kasta och försöka förstöra den, för att min personliga integritet var ju hotad. Jag fick aldrig tag på den.
1: Nej.
0: Nu har det hänt igen.
1: Va?
0: Då har de gripit en person som har flugit drönare vid Kungliga slottet. Han greps igår av skyddsvakter och drönaren är beslagtagen. Hur kan du fan på att det var han som förföljde mig med sin drönare? Står du utanför skyddsobjekt och kör drönare i luften?
2: Men jag menar, alltså drönare kan du köra jättelångt därifrån, men när man får tag i själva drönaren, kan man då liksom hitta en signal tillbaka till ägaren, eller hur fan funkar det? Ja. Eller om man registrerar
1: det? De brukar det, väl stå i liksom så att de ser drönaren kanske, men det är klart, du har ju kamera på den där. Ja,
0: här är det brott mot skyddslagen, du får inte ens fotografera de kungliga slotten.
2: Nej. Nej.
0: Jag tror på riktigt att det var samma kille, för jag tyckte det var så fruktansvärt obehagligt. Jag kunde ha stått och dragit en pajas mot ett träd och blivit filmad liksom.
2: Ja, nej, men vad du än hade gjort så är det ju inte så att man vill bli filmad när man utgår. Nej. Det är ju, liksom, känns ju jätteobehagligt.
0: Är det tillåtet? Behöver man licens för att flyga drönare?
1: Ja, du som tror det på vissa höjder vid vissa platser, och man får inte flyga vid skyddsobjekt. Du borde ha mer än någon form av vapen att skjuta ner drönare när du blir förföljd. För
2: många, jag tänkte att du hade kunnat ta ett kopp och liksom svingat mot den.
1: Ja.
0: Eller kastat Millie på den så att den hade, så Millie hade bit i drönaren mellan benen. Den hade liksom små ben som den flög. Ja, hur som helst, den här personen är gripen och straffsatsen är, det är dagsböter.
1: Bra.
0: Linda, vi släpper attacken vid slottet igår, en person gripen. Har vi några temadagar idag?
2: Ja, det är jättemånga temadagar idag, men jag har valt ut två. Det ena är internationella pussdagen, tycker jag ändå mysigt. Mycket. Då kan man en anledning att pussas lite mer idag.
0: Får jag pussa vem jag vill?
2: Nej. Det får du inte, utan det är ju samtycke som gäller som vanligt. Det är bra med det här med samtycke. Det lär man ju sig i skolan och så nu. Så att det är ju bra. Samtycke är bra att kolla först.
0: Det var ingen samtycke när jag tog en promenad med hunden och jag blev attackerad av drönare.
2: Nej, det är tråkigt.
0: Ingen samtycke när Stefan Holm gick i baren på bokmässan.
2: Nej. Den viktigaste dagen idag är ju ändå kaffets dag.
1: Bra.
2: Det är kaffets dag. Och på våra sociala medier gör vi just nu en undersökning. Hur tar du ditt kaffe?
1: Bra.
2: En del tar det svart, en del tar det vitt, en del tar det skuggat, en del tar det...
1: Snutkaffe.
0: Vad är snutkaffe egentligen?
1: Det ska ha stått länge på någon sunkig mack någonstans. Så ska man komma dit och bara, ingen mjölk, ingen socker, bara, så man får riktig halsbränna.
0: Vi har en stor poll på våra sociala medier. Gå in på Rockklassikers Insta-konto så fyller i, hur vill du ha ditt kaffe? För utan kaffe stannar morgonrock.
2: Ja, världen, Sverige.
1: Så är det.
0: Universum. Kaffets dag, det ska vi fira.

0: Linda, du får vänta tills röda lampan tänds. Då sänder vi radio. Det är Linda Fyrebos första dag på radion idag. Har vi gått lite sisådär då. Vi har någon med oss på telefon. God morgon, vem har vi här?
1: Danne.
0: Tja Danne. Kaffets dag idag Danne. Hur många koppar kaffe dricker du per dag?
1: En.
0: En?
1: Ja, jag dricker bara en.
0: Okej.
2: Ja,
3: jag dricker bara
1: en på morgonen.
0: Och du vill ha en helt svart eller ska du blanda i mjölk eller något?
1: Nej, jag kör svart.
0: Ja, skönt. Mm. Kaffet ska vara som löningar och framtiden. Helt kolsvart. Vi dricker tydligen 2-3 koppar kaffe per vuxen person och dag i Sverige. 8,2 kilo kaffe per år, Linda.
2: Ja.
0: Kaffets dag idag. Gör som folk här. Ring in och spontan berätta hur många kaffekoppar du dricker om dagen. I prisbotten. 5 kilo Löfbergs lila.
2: Nu går vi in på födelsedagslistan här då. Och jag ska säga att det är en otroligt tråkig lista. Alltså den är otroligt. Jag har verkligen fått kämpa med den här listan. För alla basketintresserade så kan jag säga att Kevin Durant fyller 38 år. Det är ju en känd basketspelare i USA som, ja, hans, är ju inte så insatta här i basket.
0: Hans tvillingbror, min första, när jag var tillsammans med en amerikansk tjej så sa hon att jag körde basketregler i sängen. 3-sekundersregeln. Det var inte snällt.
4: Nej.
2: Andrew Dice Clay.
4: Vad hette den filmen han kör? Det var
2: Ford Fairlane.
4: Ford Fairlane, just det.
0: Otroligt kul film. Mm.
2: Ja, han blev ju liksom känd i Sverige på 90-talet för den här filmen. I övrigt så känner vi inte till honom så mycket. Men det var ju den här filmen Ford Fairlane från 1990. Han spelar en vulgär privatdetektiv. Han letar efter en kvinna som har försvunnit i musikbranschen och spåren leder till skivindustrins topp.
5: Come on, Jazz, I got my balls in a bunch. Your karate class costs money. Cavities cost money. Propylactics cost money. You know what I'm gonna do? I'm gonna take that damn food processor that Neil Diamond gave me. I'm gonna make koala burgers, right? With koala chips and koala dip. That's what I think.
2: Ja, det är så lätt snacket. Ja, visst. Ja. 69 år, jag hade inte nämnt
0: Ska jag göra en koala-burgare? Det var det äckligaste jag har hört.
2: Ja, men jag hade heller inte nämnt honom om inte nästa namn var ännu sämre. Lech Walesa.
0: Landskamp mot Polen igår. På Gdanskvarvet 1980 skapar han en oberoende fackföreningsrörelse fritt från Jaruzelski som var dåvarande regenten i ett kommunistiskt Polen. Mm. Han skapar en fri fackföreningsrörelse som sen Solidaritet som sen störtar hela det polska samhället. Till slut sitter de i Ryssland och tänker, ska vi köra in ryska stridsvagnar för att bevara? Nej! Lech Walesa dyker upp, han bryter kommunismens ok, han blir premiärminister, han blir president. Idag ska jag bära polsk folkdräkt.
2: Ja, alltså han är ju landets första fria president då, men han har ju lite blandat ok, om man säger så. En del tyckte han var fantastisk och en del tyckte inte det. Hur som helst.
0: Vem tyckte han inte år. Att han var fantastisk?
2: Många. Jag läst på, jag har AI-googlat detta nu.
0: Jag tar en debatt mot Stefan Holm i baren på bokmässan om Lech Walesa. Ja. När du vill.
2: Men det här, nu kommer mitt bästa. Nu kommer mitt bästa, namn. Bra. Och det är inte ens bra, men det är en bra låt tillhörande i alla fall. Brett Anderson. Det är alltså sångaren i Suede. Och jag har inte så mycket mer att säga om honom än att han fyller 59 år idag. Och de gjorde några bra låtar när det blev av sig.
0: Lång slank. Får man säga det vi säger om Niklas, producenten ibland? En riktig fruntimmerskar, va?
4: Kan man säga vad man vill.
2: Känner jag inte till.
4: Jag är inte heller känt för mig.
0: Nej, men ni kände ju inte till Lech Walesa heller. Suede!

0: Pete Anderson, Suede, Beautiful Ones. Vi ska spela extra mycket Suede idag. Själva definitionen av...
1: Det behöver inte göra faktiskt. Det räcker så här.
0: Alltså, det sitter massor med människor, 10 000-tals, som tycker den här låten var jättebra. Så kommer du och vill ha Ludgo Pelles spelmanslag istället. Alla låtar är det någon som tycker det är den bästa låten.
1: Jo, okej. Okay. Ja, men jag var bara ärlig.
0: Ja, okay. Ja, du ska inte vara ärlig. Du ska vara reklamradio anpassad. Linda, kaffets dag idag. Vet ni hur många i Sverige som föredrar vanligt bryggkaffe, alltså vanligt filterkaffe? Hur många av kaffedrickarna vill ha filterkaffe?
1: 85%.
2: Nej, jag tror 73.
0: Linda, galen! Mitt i prick! 75% av kaffedrickarna föredrar bryggkaffe.
3: Men det där är sån jävla skit. Ja, jo, absolut. Men det där är som bara sån jävla skitsnack. Det är klart att det liksom... nymalen kopp kaffe är ju för fan godare än...
1: En brygg.
3: Ja,
0: för det där är som Nooshi Dadgostar. Det där är en subjektiv bedömning av någonting som är ett värde bara. Vi går vidare här. Det är kaffet idag. Det är kaffets dag.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Nu är det dags för dig som lyssnar att vinna 1 000 spänn. Och det gör du enkelt. Du ringer bara och väljer ut en rubrik. Det finns 3 stycken, en rätt. Väljer en rätta får du 1 000 spänn. Ska man ringa nu?
0: Mm.
2: 020 410 410.
0: 1 000 spänn.
5: Den bästa musiken är redan gjord.
6: Guns N' Roses,
7: Whitesnake,
8: Van Halen,
9: Bon Jovi baby.
5: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
10: Scorpions,
11: Poison,
12: Motley Crue.
5: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag,
13: 80-talshelg.

0: får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Tuffa tag i utdragssoffan. Tjoho! Linda, nu ska alla lyssnare få 1 000 kronor.
2: Ja, lätt som en plätt. 3 rubriker, en är rätt. Ring nu 020 410 410.
1: Ja, och Hasse var på stora humorgalan igår. Du var med i tv flera gånger, Hasse.
3: Jaha, de zoomade in mig, eller?
1: Mm. Jäkla snygg klädd du, Hasse.
3: Alltså, ja, tack men, ska du.
1: Var det hyrfrack eller har du frack hemma?
3: Nej, det är min egen.
1: Galet snyggt. Jag satt och blev gay i tv-soffan.
2: Ja, mysigt.
1: Jag vill ha sex med min polare.

0: kaffets dag idag. Hasse, du bäljar i det vårt bästa automatkaffe här på Rockklassiker. Hur många koppar blir det på en dag?
1: Nej, men det blir nog kanske 3 totalt.
0: Mm-mm. Linda skvimpar i sig en och annan kopp kaffe också. När du var i Grekland förra veckan, Linda, drack du frappe och freddo som är grekernas egna kaffe?
2: Ja, iskaffe, ja. Ja, det drack jag faktiskt. Det är väldigt gott. Det gör jag hemma ibland också på sommaren.
0: Oj! Mm-mm. Hur gör man en riktig frappe hemma i Partillehuset?
2: Ja, jag brukar fylla ett glas med is. Sen gör jag en dubbel espresso i min kaffemaskin. Och så drar jag ner det i isen. Sen häller jag på, skummar jag lite mjölk. Så här med en brrrt.
0: Och sen så häller jag, hur låter det?
2: Brrrt. Så häller jag i det och sen tar jag då en tesked med råsocker och rör om. Och så bara...
0: Mm. Perfekt. Jag ska nog undvika sockret. Jag är ju riskgruppen för diabetes, Linda.
2: Ja, nej, då får du köra utan. Mm.
0: Kan du göra en sån där till mig utan socker när jag kommer ner till Partille nästa gång?
2: Absolut.
0: Tackar. Tikanes, som greken säger.
3: Tack.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Han heter Rickard, han bor i Åkersberga. Det är en riktig jävla hårding. God morgon, Rickard.
5: God morgon, kallas för älgen.
0: Älgen? Varför då? Älgen. Varför?
5: Nej, det är gammalt. Det kan vi inte ta här.
0: Okay.
1: Älgen, bra smeknamn.
0: Säg vad det är. Nu undrar ju alla varför du kallas älgen. Kom igen nu.
5: Nej, det går inte.
2: Jo, men en hint då. Ja, en hint bara. Du behöver inte berätta hela storyn. Bara liksom lite åt vilket håll det lutar.
5: Nej, jag blir liksom inte av med det namnet bara. Men nej, det kom långt tillbaka. Jag vet inte riktigt själv faktiskt. Men vi kan säga så.
0: Okej. Okay. Ah. Vet du vad? Nu har du hamnat i en återvändsgränd, grabben. Ingen tusenlapp från oss om du inte berättar varför du kallas älgen. Kom igen. Nu, va?
5: Ja, det är där nere, va?
0: Ja, är det något sexuellt, eller?
1: Ja, visst. Ja,
0: hur fan kan man ha samlag med en älg?
1: Han har hon.
0: Hörru, vi släpper dig där, älgen. Du ska få 1000 spänn. Linda, dra reglerna.
2: Ja, det är ju 3 rubriker. En är rätt, de andra 2 är fake. Listar ut vilken som är den rätta. Vinner du 1000 kronor?
5: Strålande.
4: Rubrik 1.
0: Kallades älgen, blev nekad i radio. Nej, jag skojar, men vi kör igen.
4: Rubrik 1.
1: Nattligt toabesök, slutade med trasig spegel, hamnade på akuten.
0: Rubrik 2. Jag är snabb på havtryckarfingret idag. Sorry, älgen. Vi tar om den, Hasse.
4: Rubrik 1.
1: Nattligt toabesök slutade med trasig spegel, hamnade på akuten.
4: Rubrik 2.
0: Skulle nattkissa, klev på hantel och bröt benet.
4: Rubrik 3.
2: Full vid toabesök, bröt sin tumme.
0: Ja, älgen.
5: Ja, jag tar ettan.
1: Ja, du tar det nattliga toabesöket som med spegeln och hamnade på akuten. Det är...
2: Det är fel, ja, för rätta rubriken var nummer 3. Full vid toabesök bröt sin tumme. Och det är en Olle här som var med i Robinson. Skulle upp på natten där och gå på toa. Ramlade på något sätt, bröt tummen och fick avbryta hela medverkan i programmet.
5: Ja, jävlar, ja, det var ju skönt.
0: Ja, verkligen. Hur länge är du med oss nu på morgonen, älgen?
5: Ja, jag hänger med er fram till typ 6, 7. Sorry, man är lite morgontrött. 7 brukar jag hänga med, sen måste jag knäga, vet du.
1: Nej, det är okej.
0: Skit i det, älgen.

0: talmansrundan gick åt helsike igår. Nu har han tre chanser till på sig, Norlén talmannen. Annars blir det nyval.
1: Alltså det här är ju otroligt spännande. Jag fattar inte hur de ska lösa det här. Det är verkligen en knut som är hård.
2: Ja, det blir svårt tror jag.
0: Jag har en teori, jag har en lösning på Sveriges problem. Jag tänker inte ta den i det här tramsprogrammet. Jag ska gå till högre instans. Det kan
1: berätta. Ja, jättebra Jonas. Nej,
0: jag har en lösning. Jag kommer presentera den under morgonen.
1: Ja, men superbra att höra. Nu har jag något helt annat här. Det är nämligen forskarna som har nått ett efterlängtat genombrott. Ja. Och vi snackar alltså om bananer som inte blir bruna.
2: Oj!
1: Oj, oj, oj. Ja, det är forskare i Storbritannien här som har tagit fram då en ny sorts bananer som håller sig färska flera dagar längre. Och har man dem i kylen så blir det ytterligare några dagar. Och på det här sättet hoppas man ju då få ner matsvinnet. För 1,4 miljoner bananer slängs varje dag i Storbritannien. Och det känns ju onödigt.
0: Alltså. Men vänta, 1,5 miljon bananer slängs varje dag?
1: Ja, för att man tycker de är bruna då och så slänger man dem. De är oätliga. Så det här med att man kan få lite längre levnadsprocess på bananen är ju väldigt bra då.
0: Ja. Jag tycker bara en galen uppgift. 1,5 miljon bananer slängs per dag.
2: Men vad ska man göra? Spraya dem eller vad är det som händer?
1: Nej, det är ju någon typ av genmodifiering eller som man vill säga egentligen då precisionsförädling. Så det är ju någonting som tillsätts så att det inte är något enzym skyndar på den här. Okay.
0: Jag säger som jag sa i repeban. Hörru du, håll inte på att mickla med min banan.
2: Men varför kan inte vi människor få det så vi slipper bli skrynkliga och...
1: Ja, det hade ju varit något, men jag tror kanske inte att det är riktigt samma process som pågår hos oss som hos bananer. Ja.
0: Det är ju väldigt få människor som har bananskal som hylinda, men de finns,
2: Ja.
0: Bra. När kommer det här till Sverige? När kan vi sluta att kasta bananer?
1: Ja, det har inte ens kommit i butikerna i Storbritannien, men man har fått igenom det och det är på gång, så i år kanske.
0: Underbart. Banan.

0: mötte Polen igår i en fotbollslandskamp och hela matchen påminde mig om Stalingrad 1943. Det började så bra, sen började det svaja rejält på lackerna i 1-1 och till slut vände vi på allting och kan erövra Stalingrad. Förlåt matchen. 3-1 i Sverige.
1: Ja, det var snyggt jobbat. Det var en bra andra halvlek där. Ja.
0: Verkligen. Yasin Ayari, före detta AIK, han är motorn på mittfältet. Flankerad av Lukas Bergvall, före detta Djurgården. Lukas Bergvalls jobb och press är ju exempellöst.
2: Ja, men de är duktiga båda två. Det är jättekul att se de här unga på gång. Alltså.
0: Vad har ni från Göteborg att komma med, Linda? Kom igen!
1: Nej, det är inte mycket alls. Men den här Yasin Ayari, jädrar vad det känns som att han är på gång nu. Han är jädrigt bra alltså.
0: Titta på hans blick. Jag kommer ihåg blicken han spelade i AIK. Jag har inte sett sån där blick sen jag mötte Stefan Holm i en bar i Göteborg för något. Är det mod i blicken?
1: Ja, nej, men han är grym.
0: Kul för Sverige, 3-1, nu har vi två raka i Nations League. Nu byter vi stift, nu har alla som hatar fotboll bytt kanal. Då är det din tur, Linda.
1: Ja, men det är ju snart dags för Nöjesnytt och vi ska provlyssna faktiskt en ny låt ifrån U2. Och dessutom så är det en svensk som hypnotiserade publiken på MTV-galan i helgen här. Och det ska vi snacka lite om också.
0: Underbart. Sen sprang jag på en riktig kändis i helgen när jag var på Stora skivmässan i Solna. Kändisen ville önska en låt. Och eftersom han är kändis får man göra det. Vi spelar låten strax.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Rockklassiker. Det här är nyheterna och vi börjar med att Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter i en framtida regering och öppnar nu för att även Centerpartiet ska få plats. Enligt V behövs både partierna i regeringen för att skapa stabilitet. Samtidigt uppmanas Centerpartiet att välja sida mellan Magdalena Andersson och Tidöpartierna. Och vidare kan vi berätta att flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Staden har attackerats med både drönare och robotar och den ukrainska militären har varnat för fler ballistiska robotar. Attacken kommer efter gårdagens ryska anfall där minst 7 personer dödades. Och vi avslutar med att OpenAI ber Australien om ursäkt efter att en av företagens AI-agenter olovligen tagit sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här beskrivs som det första kända fallet där AI hackat sig in hos en myndighet. Nu har Australien kallat cheferna för både OpenAI och Anthropic till en utredning i senaten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag växer ett högtryck in över landet, vilket innebär att i Norrland och norra Svealand blir det mest soligt medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Även där kan solen titta fram då och då under dagen.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Linda på fattigstugan har samlat pengar i alla år. Kommandoran, hur mycket har du i kassavalvet?
4: 503 640 kronor. Det är en otrolig summa som någon lycklig kommer vinna på fredag.
3: Det här är fattigstugan i Lönneberga. Stolle Jocke, hur gör man?
5: Ja, men enkelt. Upp med mobilen, skicka ett sms och så skriver du vinn. Skicka det till 72104. Så kan det vara dig vi ringer på fredag. Då är pengarna dina om du kommer ihåg summan.
3: En 500 000 ska en lyssnare få fredag eftermiddag. De där samtalen brukar vara helt fantastiskt bra radio också. Skicka ett sms och så kommer du ihåg summan. Vad var den, Stolle Jocke?
5: 503 640.
3: Booyah! Strax nöjesnytt med Linda.

0: Sverige har ingen regering just nu. Och hur reagerar börsen? Bang! Skjuter rätt upp alltså. Det är väl märkligt. Ingen regering, då går det bra för börsen.
1: Konstigt.
0: Ja, det är märkligt. Hasse, jag såg dig på tv igår. Du satt i en frack och var nästan... Det var publik på Stora Humorgalan, berätta.
1: Ja, precis. Ja, men jag är faktiskt lite mer än publik där. Jag har ju nämligen suttit i juryn och det kallas ju för det stora humorpriset. Det är bland annat Sveriges bästa manliga komiker, kvinnliga komiker, humorprogram och så vidare.
0: Inte Sveriges bästa transkomiker, nu är det i alla fall 2026.
1: Kanske blir nästa år.
2: Men vilka vann då?
1: Ja, då var det så att manliga komiker så blir det han som gör Tådan till exempel. Ni vet, dockan Tord. Ja. Mm. Och det var ju lite lustigt, han heter ju Björn heter han. Men han var ju också programledare med Carina Berg. Och han visste ju inte om själv att han skulle vinna. Så att det var ju väl. Sen var det då Sissela Ben vann ju.
0: Men säg inte det lite grann om svensk humor när en docka vinner första pris.
1: Han har kämpat på väldigt länge. Jag kommer ihåg, det började redan 2006. Kommer du ihåg Kjell som... Ja. Den här dockan som gick på Valla och bettade med sin morsa. Väldigt, väldigt rolig alltså. Väldigt, väldigt rolig.
0: Han sticker ju ut lite. Han vågar ju skava lite i sin humor. Han är inte så där clean cut TV4 utan han är lite edgy.
1: Mm. Ja, men det är han. Och det är en väldigt speciell gala eftersom det är då man stödjer Barncancerfonden och forskningen kring cancer. Så det är ju både skratt och också tyvärr väldigt mycket tårar eftersom en del... inte mår så bra som får cancer. Mm. Men det var härligt ändå, tycker jag.
0: Ja, det är sällan jag fastnar i galor och sånt där, eftersom jag är jag har ett stenhjärta, säger min exfru. Men igår fastnade jag faktiskt.
1: Vad gjorde du?
0: Den här Kelly som berättat, och nu är hon nästan frisk. Hon kunde börja spela handboll igen. Det var helt fantastiskt. Mm.
1: Och det finns ju en del fantastiska historier där man går från att vara väldigt, väldigt sjuk till att då kunna fungera sen. Tyvärr så är det ju så att de får ju så tuffa behandlingar och barn klarar ju mycket mer än vad vi gör vad det kommer till strålning och sådär. Mm. Men det får ju också lite sådana tråkiga synergier, eller inte synergier, ja det kan man väl säga.
2: Biverkningar resten av livet. Ja.
0: Du är nästan mer oförberedd på det här talet än David Sundin när han skulle dela ut pris, hörru.
1: Ja, han hade glömt någon lapp där. Ja.
0: Han går in, skojar, låtsas komma av sig, jag har glömt min lapp, och så börjar han låtsas improvisera och så är det bara perfekt. Mm. Och sen en prisutdelare. Vet du vem Kirsty Armstrong är, Linda?
2: Ja, det vet jag. För hon är ju också med i det här hela Kändis-Sverige bakar.
0: Ja. Vilken otroligt kul människa. Hon går in och säger, jag vann ett pris på en stand-up-gala för mycket länge sedan. Året efter la de ner galan.
2: Det är lite som FIFAs fredspris. Ja. Vi får väl se om det blir något i år. Eller får han det igen i år, kanske Donald Trump.
1: Ja,
0: Trump. Hur mycket pengar drog Barncancerfonden in igår på den här humorgalan?
1: Jag kan inte summa, men jag vet att det var över 3000 nya barnsupportrar, så här månadsgivare. Och det är superbra alltså. Mm. Så det ska man gå in på barncancerfonden.se, bli barnsupporter.
0: Underbart. Och det var riktigt snygg i tv igår, Hasse. De zoomade in Hasse, han satt där som en grekisk gud i en frack från grosshandlaren, var det det?
1: Ja, exakt. De är mina...
0: Kan vi lägga ut Hass i helkroppsbild på Facebook?
2: Ja, påklätt eller avklätt?
0: Avklätt! Man vill se snasen på killen. Strax nöjesnytt. Jag är lugn nu.

0: hjältar. Många hjältar igår på Stora Humorgalan till förmån för Barncancerfonden. Våran podd är aktuellt på podplay.se. Vi skojar mycket om Stefan Holms raseriattack i Göteborg i helgen. Conny för fan galen efter 8 år. Jag tror jag skojar om Stefan Holm för 8 år sedan. Ska han ge sig på mig nu också?
1: Ja, man får passa sig. Ja. Men nu har han ju sökt hjälp här, ja, så det ska säkert bli
0: underbart. Jag sökte också hjälp en gång i tiden. Det hjälpte inte, kan jag berätta.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Jajamän, i söndag så var det MTV Video Music Awards och vår egen Sara Larsson fick ju ta emot pris för bästa scenografi. Taylor Swift blev historisk för att hon hade fått, eller för att hon nu har fått fler än 30 priser då på VMA som det också kallas. Och var med det går hon om Beyoncé då.
0: Ja, de sa att de måste ju ha ett specialpris till Taylor Swift för att hon kommer inte på galor när hon inte vinner priser.
1: Nej, men hon får ju nästan alltid pris, hon kommer ju alltid. Men priser hur som helst, det fick Madonna som tog hem 5 priser. Och sen har vi också svensken Yung Lean. Han fick inget pris men han uppträdde på galan och enligt uppgift då så hypnotiserade han publiken med sitt uppträdande när han framförde låten Storm. Och det går ju bra för honom, vi snackade om honom i Nöjesnytt förra veckan också för att han har ju en låt med i det nya GTA-spelet.
0: Han har också en konstutställning, han skriver ju böcker och poesi, han multitaskar, han är som Hasse Brontén, han gör allt på en dag.
1: Ja, det är väldigt roligt i alla fall. Ja, rekordmånga låtar har skickats in till nästa års Melodifestival. 4077 stycken, varav 30 av dem ska tävla då. 6 februari är första deltävlingen i Karlstad. Final blir det då, Strawberry Arena 13 mars i Stockholm. Och vinnaren får tävla i Bulgarien nästa år.
3: Men tänk dig att sitta och lyssna igenom 4000.
0: Ja. Vem är det på kriminalvårdsanstalter folk får sitta och plåga sig igenom skiten? Men vem sitter och lyssnar på så många bidrag?
1: Jag vet inte, men någon måste ju göra det i alla fall. Jag kan tänka mig att man behöver nog inte lyssna igenom. Det räcker nog att höra de 5 första sekunderna på många låtar. Kan jag tänka mig.
0: Lite som vårt morgonprogram, Linda. 5 sekunder, nej, det här är inte min grej.
1: Exakt 50 år efter att YouTube bildades på en skola i Dublin så överraskningsspelar de på skolgården där i fredags inför elever och personal. Samma kväll så spelar de också från en balkong på Grafton Street och självklart så är ju det här då en PR-grej för nya skivan som släpps i november. Men redan nu så har de ju släppt en singel som heter Silencio.

0: Ja, vad tycker ni om det här nya?
1: Ja men alltså faktiskt tycker jag att det låter nästan bättre än vad det har gjort förr.
0: Samma här, jag tycker också det här låter bra. Det är lite hårdare på något vis också.
2: De har en ny producent och jag ska egentligen använda mig av Silencio, Linda. Men här måste jag faktiskt pissa ner din parad. Den där låten spelade vi i fredags när du var dyngrak på en grekisk bar.
0: Ja, och jag har inte sagt att det var, jag säger att det är deras senaste låt. Jag har inte sagt att den aldrig har spelats på något sätt.
2: För första gången i mitt liv kan jag vara först med någonting. Men då ska det pissas på mig.
0: Men hur som helst, på nya albumet Carnival Deluxe som släpps 13 november så kommer vi också få höra Dolly Partons sista inspelade sånginsats. Bara ett par månader innan hon gick bort i cancer så tog hon sig upp i sängen och så spelade hon in den här låten. I augusti då dog hon ju och det här var i juni, så att den kommer vi få höra i november då när nya albumet släpps.
2: Den får du spela före mig, Linda.
0: Ja, tack. Snällt. Ska du ha.
1: Vad schysst.
2: Nöjesnytt med Linda varje vecka, och jag säger som Lindas man Thomas. Linda, henne kan man lita på.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi kör från 5.30 varje morgon. Linda nämnde i Nöjesnytt alldeles nyss Grafton Street i Dublin. Och där står ju den här killens staty. Vem står staty på Grafton Street i Dublin? Kom igen.
1: Ja, det är ju Thin Lizzy.
2: Kom igen, det här är...
1: Jag tappar ju bort hela...
0: Jag säger som på kåken, inga ledtrådar, Linda. Det här ska ni kunna. Vem sjung, vad heter sångaren i Thin Lizzy?
1: Ja, men sluta nu, det vet ju vi ju.
2: Ja, men ge oss första bokstaven.
0: Phil fucking Lynott. Phil fucking Lynott. Ja. Nej, som domaren i landskampen igår mot Polen. Det är gult kort både till Linda och Hasse här.
1: Ja, men vi har ju varit där faktiskt tillsammans, du och jag, Jonas, ja. Och tagit kort framför statyn till och med.
0: Fyll in statyn på Grafton Street, centrala Dublin. Kommer du ihåg, Linda, att jag trevade efter din hand och får hålla din hand?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Det är sånt man ju helst vill glömma.
2: Ja, det fattar.
1: Vi ska ju snacka kaffe idag, för det är ju faktiskt kaffets dag. Vi har ju varit inne på det här under morgonen. Och man kan ju dricka sitt kaffe på lite olika sätt. En ny kaffetrend som har fått fäste framförallt på TikTok det senaste. Det är, ja, vad kan ni tänka er att de blandar i sitt kaffe på TikTok?
2: Men vad är det för dumheter nu?
0: Honung?
1: Nej, men det dricker ju Janne Innanfors som vi jobbar med. Han har honung i sitt kaffe. Det är ju direkt felaktigt.
0: Ja,
1: det är det.
0: Eftermiddags-DJ'n på Rockklassiker har honung i kaffet. Vi har förlorat hundratusentals lyssnare på det där.
2: Ja, det är klart. Nej, men kan man ha i kaffet?
1: Men det är någon annan dryck de häller i kaffet.
2: Är det Coca-Cola eller något sådant töntigt?
1: Nej, apelsinjuice. Ja, det här är ju någon TikTok-trend då. Då är det ju så, det har framförallt varit under sommaren här nu. Då är det så att man fyller ett glas med is, man har i apelsinjuice och sen häller man då espresso uppe på. Och så dricker man det.
0: Okay.
1: Och då är det här lite bittra i apelsinjuicen då och så där och så bittra kaffet och söta apelsinjuicen då.
0: Mm-hmm. Mikaela säger ju att jag fikar oftare på stan än en pensionär, men jag har aldrig sett någon skylt eller reklam för det där på ett café.
1: Nej, men du kanske går med på så här. Du kanske går med på så här konditori med gamla människor som äter bakelser och tar en slät kopp.
0: Ja, de har ju ett litet café. Det tyckte Linda var kul. Linda,
1: jag ser mig, du sitter och äter med liten skeden bakelse där.
2: Och så tunn kaffekopp också.
1: Ja.
0: Och sen går jag fram och begär påtår.
1: Ja. Nej, men hur dricker ni?
0: Linda, kan vi inte vila ditt underbara skratt? Va? Visst, ingen som skrattar så hjärtligt när hon har förnedrat någon som du, Linda.
1: Precis, och så åt sitt eget skämt också.
2: Ja, det är bra.
1: Ja.
2: Ja, men hur dricker ni ett kaffe där ute?
1: Ja, det är ju den stora frågan. Hur dricker du ditt kaffe, alltså?
2: Ja, nej, men jag dricker väl lite mjölk.
1: Ja, samma här. Ja. Jonas.
0: Gay. Mm. Svart och tidigt ska man ha sitt kaffe. Boja!
1: Wow.
2: Ja.
0: Ibland sitter jag tidigt innan de andra patienterna har vaknat, Linda, så sitter jag själv i dagrummet och då kommer alltid en glad person i personalen fram och ger mig lite kaffe.
1: Ja, vad mysigt. Ja. Nej, men frågan vi ställer idag till dig som lyssnar på programmet helt enkelt. Hur dricker du ditt kaffe?
2: Mm. Och det är 020 410 410 som vanligt.
1: En del galningar dricker med socker till exempel.
2: Ja, det går.
0: Det här är Rockklassiker. Jag älskar ditt skratt, Linda, på riktigt. Ja. Det här är Rockklassiker. Vad fan, vad fråga jag glömde här nu.
1: Hur dricker du det kaffe 020 410 410?
0: Svår fråga för våra lyssnare.

0: Njut ditt morgonkaffe nu. Det gör vi här på Rockklassikers morgonshow. Vi dricker över 8 kilo kaffe per person och år i Sverige. Det gör 2-3 koppar per vuxen person i snitt per dag.
1: Ja, det är ganska mycket.
0: Vi är inte i världstopp, men vi ligger topp 10 i världen.
1: Ja. Jag har ju skrytit med att vi har haft en kaffekran, alltså, det vill säga en som har gett oss kaffe helt enkelt.
0: Mm. Men har du gett kaffe?
1: Ja, men min fru och de vänner sen lite, de har bytt lite tjänster, så vi har fått kaffe och hon har fått någon schampoflaska.
0: Ja, det är fan, vet skattemyndigheten om det här.
1: Nej, det
0: lås in honom, han är mer kriminell än Stefan Holm.
1: Men nu har kranen bytt jobb, så nu är det ju slut på flödet alltså.
2: Men vad jobbar hon med nu då?
1: Ja, nu skiter jag i vad hon jobbar. Hon har fått en säljchefsjobb.
2: Tänk om hon jobbar på Systembolaget till exempel, vad bra det kan bli.
1: Men, nu är det så här att vi har ju fått så här säckar, eller inte säckar, men stora påsar med bönor. Men vi har ingen kvarn, så vi måste köpa en kaffekvarn.
2: Mm. Ja, nej, men precis, men det är ju inte så dyrt. Det kan du köpa på några hundralappar, tror jag.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Har ni kaffekvarn med färska bönor hemma? För mig som arbetargrabb, det känns så jävla småborgerligt.
2: Ja, men vi har ju alltså en kaffemaskin med färska bönor där kvarnen är liksom i då, espressomaskin har vi.
1: Ja, men det
0: och så
1: är bra.
0: Har ni en liten kolumbian i tofflor som kommer ut och gör ert kaffe, va? Mm. Kan ni inte göra ett kaffe? Vad händer med Niklas, hjälp mig här. Du är ju både bodybuilder och av överklassbakgrund. Har ni en kaffemaskin hemma?
3: Jag har likadan sån som maler bönorna hemma.
1: Ah, kolla.
3: Ja. Mm. Så där
2: jag hade länge också kaffe.

0: på Rusta, ja, och så, precis. Så det är inga konstigt, alla kan köpa det. Hur som helst, med mjölk, utan mjölk,
1: ja.
0: Med socker och mjölk. Ja. Ja, frågan är ju, hur tar du ditt kaffe?
1: Med Hermesetas, kom ni ihåg Hermesetas?
2: Ja. Mm.
1: Det var den där blåa lilla platta förpackt med någon sån här låtsassocker.
0: Ja, suketter.
1: Ja, typ så. Ja. Ja.
0: För oss som vill hålla liksom nere kalorintaget. Ja.
2: Vi hade inte råd med suketter i våran släkt. Vi har arbetat på grund. Moster Berna dog av diabetes.
0: Jag förstår då att du dricker ditt kaffe svart.
2: Ja, jag dricker inte ens kaffe. Jag brukar googla kaffe, det är så dyrt. Ja.
0: Ring nu, 020-410-410.
2: Ring!
3: Den bästa musiken är redan gjord.
4: Guns N' Roses,
5: Whitesnake,
4: Van Halen,
6: Bon Jovi, baby.
3: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
5: Motley Crue.
3: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
7: 80-talshelg

0: Digiplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radioplay. Rockklassiker.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med att Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter i en framtida regering och öppnar nu för att även Centerpartiet ska få plats. Enligt V behövs både partierna i regeringen för att skapa stabilitet. Samtidigt uppmanas Centerpartiet att välja sida mellan Magdalena Andersson och Tidöpartierna. Och vidare kan vi berätta att flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Staden har attackerats med både drönare och robotar och den ukrainska militären har varnat för fler ballistiska robotar. Attacken kommer efter gårdagens ryska anfall där minst 7 personer dödades. Och vi avslutar med att OpenAI ber Australien om ursäkt efter att en av företagens AI-agenter olovligen tagit sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här beskrivs som det första kända fallet där AI hackat sig in hos en myndighet. Nu har Australien kallat cheferna för både OpenAI och Anthropic till en utredning i senaten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. I herrfotbollen fortsätter Sveriges fina start i Nations League. Blågult slog Polen med 3-1 igår kväll efter mål av Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Sverige har därmed vunnit både sina matcher och leder gruppen. Och samtidigt vann Frankrike borta mot Belgien med 1-0 och segermålet kom sent med bara 2 minuter kvar av ordinarie tid. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag växer ett högtryck in över landet vilket innebär att i Norrland och norra Svealand blir det mest soligt medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar.

0: Humorgalan på TV. Våran egen Hasse Brontén som i mörkret sprang runt och spontanraggade i baren på själva galan, Hasse.
1: Ja, jag ska prata lite om galan. Få lite skvaller snart.
0: Hasses lista är på gång och sen hade du en kaffefråga idag på kaffets dag, Linda.
2: Ja, precis. Hur tar du ditt kaffe egentligen? Med mjölk, med socker, svart eller hur?
0: Ring oss och vinn en årsförbrukning kaffe. 020 410 410.

0: Det har kommit larmrapporter och det var någon som sa att om någon uppfann kaffet nu skulle det kanske vara illegalt. Men det är en del av vår kultur. Det är en kulturkanon. Kaffe. Min gamla mor. Utan sitt kaffe vill hon inte leva.
1: Nej.
0: Utan min farsa ville hon leva, kan jag berätta. Mm. Kaffe är viktigt, alltså. Hur många koppar bälgar du i dig på en dag?
2: Alltså? Ja, men jag tror det blir 2-3.
0: Mm. Du hade en jättesvår fråga till vår lyssnarstock, Linda. Det här kommer folk inte klara av att svara på.
1: Jo då. Frågan lyder så här då. Hur dricker du ditt kaffe?
0: 020-410-410. Vem har vi med oss?
3: Tjena, det var Adrian från Mariefred här.
0: Hallå Adrian. Hur vill du ha ditt kaffe, Adrian?
3: Ja, jag dricker svart kaffe. Jag är yrkeschaufför liksom. Det finns inget annat alternativ. Annars blir man ställd i skamråd.
2: Jag
3: vill också tillägga att jag var på biopremiären igår och filmen var jättebra.
2: Du såg We Are Metal Dragon?
3: Jajamän.
2: Vad roligt.
3: På Heron City.
0: Underbart. En hårdrockskomedi med Dragomir Mrcic, Mickey D, Joakim Kantz och en massa härliga kändisar. Vad kul.
1: Visst var det roligast när Jonas fick ett knä av Pippi Långstrump i paketet?
3: Absolut. Jag skrattade mycket gott åt dig och morsan.
0: Skrattade din gamla mor när jag fick mina testiklar omformade till Ground Zero av Pippi Långstrump?
3: Ja, då.
0: Din mor är nog bara... Vad kul att du gick med morsan på bio. Vad härlig du är, hörru.
3: Ja, det var hon som bjöd mig liksom. Så...
1: Om hon betalar så är det med mina ungar också. Om jag betalar följer de med.
0: Exakt.
3: Ja, annars följer de inte med.
0: Ja, vad härligt. Hörru, tack för att du promotade våran film. We Are Metal Dragon går på alla biografer i hela Sverige. Gå och se den, därför att SF har ju försökt tysta våran film.
2: Ja, det är dåligt. Men det är bra.
0: Det är en indiefilm som inte är riktigt PK. Då ska man inte visa den på svensk bio, för där ska allting handla om, vad är det? Aktivism och asyl och allt skit de hittar på.
1: Men svart kaffe.
0: Nej, men
1: i alla fall.
0: Jag vill ju säga det här nu. Hälsa morsan, hörru.
2: Yes, vem har vi med oss nu?
4: Eddie heter jag.
2: Tjena Eddie, hur tar du ditt kaffe?
4: Det ska vara svart.
2: Det ska vara det, ja.
4: Om det inte är sån här irländsk kaffe, då får det ju vara lite sött och grädde och whisky och skit.
2: Då kan du göra undantag.
0: När dricker du din första kopp kaffe på morgonen, Eddie?
4: Runt 7-tiden.
0: Ja, det är första du gör i stort sett, eller hur?
4: Mm. Ja.
0: Finns det någon som innan de vaknar dricker en kopp?
2: Inte det helst.
1: Men du, får jag fråga, hur många koppar blir det per dag då?
4: Det är 4-5.
2: Ja, det blir så pass. Ja.
0: Mm. Inte så farligt. God morgon, vem har vi med oss här?
5: Hej, Erik.
0: Hej Erik, när dricker du din första kopp kaffe på morgonen?
5: Ja, det var länge sedan.
0: Alltså.
2: När går du upp då?
5: Ja, runt 5.
0: Härligt.
5: Oftast.
1: Och hur tar du kaffet?
5: Kaffe och varm mjölk.
1: Ja, jag brukar ju också alltid värma mjölken, för jag har ju någon halv deciliter mjölk i, annars blir ju kaffet iskallt.
0: Du bejakar din kvinnliga sida.
2: Det har väl ingenting med det.
0: En riktig man har fan inte mjölk i kaffet. Nu får ni ge er här. Ja, det får man inte säga det alla andra.
2: Det är riktigt töntigt.
0: Samtalet börjar ebba ut lite grann.
1: Ja, men det är bra. Svart med mjölk.
0: Ja,
2: svart med mjölk.
0: Svart med mjölk. God morgon. Hur tar du ditt kaffe?
6: God morgon. Jo då. Jag dricker det med skummad mjölk.
2: Just det.
6: Och hasselnötsirup i.
1: Oj, varje gång du tar en kopp, kör du i det då?
6: Ungefär. Speciellt då i hösten. På hösten.
0: Var köper du hasselnötssirup? Varför säger du sirup? Det är för fan sirap. Varför sirup?
6: Nej, sirup heter det där det är till kaffe. Sirap är någonting annat.
2: Ja, precis, Jonas.
0: Each day I learn, citat Winston Churchill.
1: Med skummad mjölk och sirup i alla fall, då sätter vi på dig här.
0: Ja, jättebra. Perfekt. Hasselnötssirup, det låter ju gott.
1: Mm. Ja, också lite onyttigt.
2: Ja, det är lite sött.
0: Nu får man inte vara onyttigt längre. Förbjud allting då. Förbjud systembolag, förbjud fotboll, förbjud allt roligt vi har.
1: Vi har ju gjort en undersökning här på våra sociala medier och kolsvart kaffe dricker 65% av rockklassikers lyssnare, 33% med mjölk och en ynka procent med socker och någon ynka procent med mjölk och socker, så de är ju underkant där. Svart ska det vara uppenbarligen.
0: Kaffets dag idag, vi firar hela dagen.

0: Turn the page. Vi vänder blad och går vidare. Det var kungen som sa det från början när mediadrevet jagade skiten ur honom efter en älgjakt. Nu tycker jag att Stefan Holm och Höjdhopps Sverige ska vända blad också. Ett skämt för 8 år sedan, Stefan. Släpp höjdhoppsribban och lägg det på mattan.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, trean är tillbaks. Trean är tillbaks. Kan handla om vad som helst, som vanligt. Och igår var det ju då den här humorgalan som kallas för det stora humorpriset eller barncancergalan. Var där, kom inte tidigast av alla, men gick och minglade och hade faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Träffade Ösnoje, min kompis. Han hade sin mamma med sig, hälsade på henne också, som jag har träffat förut.
0: Jag såg bilder, det var mamman till vänster, va? Sorry.
2: Träffade Kirsty Armstrong och Julia Frändefors, som också är med i det här bakprogrammet just nu. Så vi stod och snackade lite bakning. Hur mycket bakpulver brukar du ha och sådär? Och hur får du dina degar och jäsa och så?
0: Julia Frändefors podd Daddy Issues är ju en galen podd, Linda. Jag följer den slaviskt.
2: Ja, men hon är härlig. Hon är framåt.
0: Hon är grym. Så skulle du vara, Linda, lite mer.
3: Ja.
2: Men här kommer min lista på de som jag vill nämna lite extra från igår.
1: Hasses trea.
2: Den ständigt trevliga och ödmjuka Henrik Hjält hamnade jag bredvid igår, blev vi placerade då, och han är ju alltid rolig att sitta bredvid och surra med, alltså. Mm.
3: Men alltså, man ser inte honom så mycket nu för tiden. Han var med den här Playa del Sol, och den var ju väldigt rolig första säsongen.
0: Han har ju så få jobb nu, Henrik, så han hade döpt om sig till Henrik Hjält.
2: Nej, men han spelar ju någon polis i Lasse Maja och något sånt där. Ja. Någon biofilm.
0: Han statist i en Beck-film. Han stod i en busskö när Beck körde förbi, tror jag.
2: Ont om nu ska jag inte dissa Henrik.
3: Nej,
0: Åh, är det Stefan Holm? Får man inte skoja längre?
1: Hasses trea.
2: Jag blev intervjuad där innan av Frida. Och vi pratade, vad heter de, Frida på Viaplay där?
0: Frida Lyngstad.
4: Nordstrand.
2: Frida Nordstrand, ja, bra. Och så sa han, vem tycker du är roligast just nu? Ja, jag råkade nämna Jonas, men tog tillbaks det. För du hade ju nominerat i Guldörat. Det fick jag i alla fall nämnt. Men jag sa, den som jag tycker är väldigt, väldigt rolig, som jag aldrig har träffat, men om jag träffar den här personen ikväll, så ska jag gå fram och säga det till henne. Och det är Perla Malmberg. Du vet, det är Claes Malmbergs dotter. Hon hamnar framför mig.
0: Oj.
2: Så jag la min hand på hennes axel lite diskret och försiktigt och berättade att jag och min dotter kollade på henne i bland annat det här LOL. Det här som man inte får skratta då, va? Och tyckte hon gjorde så jäkla roliga karaktärer där. Och sen så blev hon glad, och det var ju kul.
0: Tog du bort handen efter det här långa samtalet sen?
2: Ja, det gjorde jag. Den var
1: Hasses trea.
2: Lite kort. Sen tycker jag också att jag vill nämna Hampus Findell, som för detta Djurgården har precis lämnat Djurgården, gått till polsk lag som heter Jagiellonia eller något så här konstigt. Han har ju haft cancer själv när han var ung och har ju blivit liksom som en förebild att våga gå ut och berätta det här och visa att du kan liksom faktiskt också bli elitidrottare om det går bra, så att säga. Ja, va?
3: Trots allt.
2: Ja. Mm. Så att jag gick fram till honom, sa jag, heja Djurgården, saknar du oss? Och det gjorde han. Och så tog jag en selfie, och sen berättade jag om våran lilla kusin Charlie, som också har varit sjuk 2 gånger i leukemi, som gillar att sporta, och som jag också har omvänt och gjort honom till Djurgården. Han är uppe i Umeå. Så nu ska jag skicka den här bilden, för Hampus hälsar ju såklart till Charles. Ska jag skicka den här bilden?
3: Vad gulligt.
0: Humorgalan igår till förmån för Barncancerfonden. Hasse Brontén var på plats. Mm. Vilka hade vi våran trea idag?
1: Hasses trea!
2: Henrik Hjält, Perla och Hampus Findell. Och så går ni in barncancerfonden.se, blir barnsupporter. Det är superviktigt.

0: Hasse sitter och headbangar. Det är risk för en whiplash-skada där, Hasse. Ta det lugnt.
1: Ja, nej, men jag ska ta det lite lugnt.
0: Ja. Hasse är ett stort Kiss-fan. Vi spelar Kiss i rockklassiker. Och missa inte när Nicky Boy dyker upp idag klockan 9 och kör sin förmiddagsshow. Han har en Kiss-överraskning och dessutom klockan 11 så bjuder han på Europe's Sverige-turné. Mm. Vi har fribiljetter. Europe som numera är husband i Trevliga på spåret på SVT.
2: Ja, det är coolt.
1: Det trodde de inte för 40 år sedan. Mm.
0: Du tyckte det var en reträtt för bandet, Linda. Visst var det så?
2: Nej, det var inte jag som sa det. Det var producent det. Niklas som stod där.
0: Okej, okay. Då blir jag åklagare här. I rättssalen, Niklas, ja. Är det en reträtt för ett rockband att vara med inför 2 miljoner tittare på SVT varje vecka?
3: Ja, men det beror ju på vilket rockband det är. Jag tänker ett band i Europes valör, eller vad man säger, där är det lite reträtt, tycker jag faktiskt. Jag menar, de har turnerat världen runt, de har liksom legat etta på listor i USA, liksom, och de har liksom varit the shit. Men... Och så nu, inget emot de som uppträder på spåret.
1: Du men behöver inte försöka vara snäll.
3: Men jämfört med liksom så här Madison Square Garden eller så.
2: Ja, men
1: Men de har ju också insett sin målgrupp.
0: Ja.
1: Är man där så ligger de ju rätt. Det är ju liksom old people som kollar på spåret och som lyssnade på dem när de var unga.
2: Mm. Jag ska också säga att Chrissy Hynde har varit med på spåret. First Aid Kit spelar också jorden runt och varit med på spåret. Ja. Så alla de här pissar du på nu. Joakim Tåström.
3: Ja. Framförallt han pissar jag på.
2: Ja.
0: Stopp, har Tåström varit med på spåret?
2: Ja, precis. De flesta artisterna har varit med där. Sara Larsson, ja. Världsartister, Niklas.
0: Ja, exakt. Ja. SVT skryter om att de är helt oberoende och reklamfria. Men jävlar vilken kohandel det är mellan skivbolagen och SVT när det gäller att få in artister på deras stora reklamplattformar. På spåret, Allsången, Mello. Där snackar vi reklam inom public service.
3: Ja. Men det har ni helt rätt i, att liksom det här är världsartister. Men de är inte husband för på spåret. Alltså det är ju på samma sätt som när liksom så här, vi får stora rockstjärnor hit. Inte fan sitter de och liksom DJar en hel... Alltså i flera månader
0: Biff,
3: liksom.
0: Biff Byford i Saxon var gäst-DJ. Joakim Kans Hammerford. Slash satt jag. Bruce Dickinson satt jag. Vi blev ju aldrig av med korgen. Bruce Dickinson satt jag här från Maiden. Han satt ju och plockade låtar. Till slut så drog jag hans jävla management ut korn. Han vägrar ju lämna vår studio.
3: Jo, absolut. Men det är ju fortfarande bara en dag.
2: Ja, sluta tjafsa nu. Ja. Husband, Soundtrack of Our Lives, First Aid Kit, Bob Hund, Svänga in mina helikopters. Det har varit husbanden i på spåret. Men det är fina band. Ja, vi hör vad du säger, Niklas, men vi håller inte med dig.
1: Bra, styr upp.
0: Domstolen ska nu förhandla. Dom faller om 2 veckor här. Mm. Det är alltså Stefan Holm åtalad för grov misshandel och så är Niklas Bellfrog för opolitlig åsikt i en rockkanal.
1: Ja.
0: Det är bra. Jag var på skivmässan i helgen. Det är kanske... Ja, det är bland det roligaste som finns. Alla entusiaster där som letar skivor. Det var över 400 utställare i Solnahallen i Stockholm. Mm. Och jag sprang på en kändis bland alla gamla dammiga vinylplattor. Det är en gammal bekant till oss, Ronny Svensson.
2: Ja.
0: TV4s filmkritiker.
1: Jaha, ja, han är en gammal rockkille.
0: Han är verkligen en gammal rockkille. Det var han som enligt honom själv skapade punkrörelsen i Göteborg. Han var där... Han var där och han letade efter speciella plattor och han frågade, är du kvar på radion, Jonas? Ja, tyvärr, sa jag. Och då suckade Ronny Svensson. Mm. Han var ju våran filmkille. Han samlar på plattor och han är ute efter ett speciellt band. Han är ju en galen, fanatisk följare av Mark Bolan. Den här korven som brann i bägge ändar och dog alldeles för tidigt. Jag vet inte om Ronny Svensson på skivmässan hittade vad han sökte, men det är det här bandet han samlar på. Klassiska T-Rex. Och tack för en trevlig pratstund, Ronny.

0: T-T-T-T-T-T-T-T-Rex, Mark Bolan. Ronny Svensson, filmkillen på TV4s absoluta favoritband genom tiderna. Get it on, bang a gong heter låten. Glöm inte att du hörde den först. Den är från 67.
1: 10 000 på minuten.
2: Ja, vi säger så här. Du vinner 10 000 kronor. Det är 10 enkla frågor under en minut. Du ringer oss 020 410 410 och gör det nu.
3: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
4: Över en halv miljon trumslag.
3: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
4: Smsa ordet VINN till 72104.
3: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Stockholm där en polisinsats pågår i Hammarbyhöjden. Ett terrängområde vid Skärmarbrings tunnelbanestation har spärrats av och insatsen har pågått sedan strax före klockan 7 i morse. Polisen vill ännu inte berätta vad som har inträffat men uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Och vi går vidare till Ukraina där Kiev har skakats av flera explosioner under natten. Huvudstaden har attackerats med både drönare och robotar och den ukrainska militären varnade för fler ballistiska robotar på väg mot staden. Nattens attack kommer efter gårdagens ryska anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med goda nyheter för alla som tröttnat på bruna bananer. I Storbritannien har ett företag tagit fram en ny banansort som håller sig gul längre. I rumstemperatur klarar den sig upp till 2 dagar extra och ännu längre i kylen. Nu återstår bara en säkerhetsprövning innan den kan hamna i brittiska fruktskålar. Det här var nyheterna och i studion har ni mig, Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag växer ett högtryck in över landet vilket innebär att i Norrland och norra Svealand blir det mest soligt medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Även där kan solen titta fram då och då under dagen.
2: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Linda, sitter du sugen på pengar? Det blev jäkligt dyrt semestern i Grekland, hör vi här.
4: Ja, precis. Det hade varit gott att casha in lite. Och det kan man göra i vårt kassavalv på fredag. Där har vi nämligen 503 640 kronor just nu.
5: Ja, det är en grym summa. Den kan du vinna. Kom ihåg summan då. Men gör så här att först så tar du upp mobilen, skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 spänn. Då kan det vara dig vi ringer på fredag.
3: Mm. Hur mycket pengar brände ni i Grekland, Linda?
4: Ja, jag vet inte. Jag har inte brytt mig om att...
3: Nu kan du vinna en halv miljon. Och för oss som känner till grekiska statsfinanser, du kan nästan köpa Grekland för en halv miljon, Linda.
4: Ja, 503 640 kronor. Lägg summan på minnet.
3: På fredag är det en lyssnare som vinner de här pengarna. Missa inte det. Fredag eftermiddag.

0: kaffets dag idag. Fortsätt drick kaffe. Det är både svindyrt och onyttigt, men det är förbaskat viktigt. Kaffelistan, jag spelar upp de bästa kaffelåtarna hela dagen i rockklassiker. Plats nummer 2.
1: Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek sig.
0: På andra plats på kaffelåtslistan i rockklassiker, Kaffe utan grädde, Gösta Jonsson, 1944.
2: Ja, men det är bra. Ja. Det ska jag tillägga. Oh, förlåt. Men morsan dricker ju med kaffegrädde.
0: Oj.
3: Men det är lite gott med grädde i kaffet faktiskt. Det blir så rund och fin smak.
0: Ja. Ska få tipsa mig, Linda. Skit i kaffet, drick bara grädde. Fick ett tips från Edvard Blom för några år sedan. Jättegott. Mm. Bara välja i sig vispgrädde. Oj, gott.
3: 2 miljarder koppar kaffe dricks globalt varje dag, kan vi ta med oss. Nu till något helt annat då. Nämligen det här tv-programmet Jagad som du var med i förra säsongen, Hasse. Du och Glenn Hussein rymde ju runt i Sverige och blev jagade.
0: Vad går det ut på, succéprogrammet Jagad i tv?
2: Det handlar ju om att försöka rymma från ett gäng mycket erfarna jägare, för detta poliser, militärer. Ja, det kan man kalla dem. Okay. Och det är ju Robert Aschberg som leder den här ligan. Och man får bara sin telefon och en kompis med sig och ett begränsat antal pengar, helt enkelt. Och så ska man försöka hålla sig undan. Och det är tuffare än man tror.
0: I årets upplaga ska ju kurdiska räven vara med.
3: Ja, alltså man har släppt deltagarna nu. Och de här är ju ute på rymmen just nu. Det är Erik och Mackan. Det här paret. Vi har Vanna Rosenberg och Eva Röse, ett par. Peter Foppa Forsberg och Frida Hansdotter. Och Lotta Engberg och Mikael Soldoktorn Sandström. Just nu är de här ute på rymmen. Så ser du dem, hjälp dem, ta in dem, låt dem sova över, skjutsa dem var de behöver bli skjutsade och så vidare.
0: Om man hittar Lotta Engberg får man en extra chans då? Mm. Eller hemliga lådan eller vad är det?
2: Men man kan också följa jägarnas jobb på Instagram. Finns ju där under jagarna, högkvarteret. Och det är lite spännande.
0: Vissa av de där poliserna har raggat upp från pensionsmyndigheten. De är inte riktigt...
2: De är vassa som tusan.
0: Tjena, Palmegruppen sitter. Han kunde fan inte ens hitta ett vapen.
2: Jo.
3: Men på gång just nu, och det kommer ju sändas under 2027 i alla fall.
0: Ja, trevligt.
2: Ingen har ringt och frågat om råden till mig. Vi vann ju det där, Jaglen.
0: Ja. Ni vann, ja, just det.
3: Kom längst, gjorde ni.
2: Ja, det tycker jag kallas för vinna.
3: Ja.
0: Ta inte ner Hasse, han har vunnit någonting nu för fan. Han är djurgårdare, det är inte ofta de vinner titlar.
2: Men vi kommer ju definitivt längst där. Ja.
0: Underbart. Linda, när är du med i tv nästa gång? Du har ju ett klassiskt tv-utseende. Du är ju du ser ju som en testbild.
3: Tack ska du ha. Ja, nej, det är ingen tv för mig.
2: Jo, du ska vara med i Tarik Taylor.
3: Ja, det ska vi ju. Vi ska vara med i Tarik Taylor här i ditt kylskåp nu under hösten.
0: Vi fick ju komma in i Hasses våning här för något halvår sedan. Och så fick vi gå in med tjänstefolket i stora matsalen. Där satt du, Hasse, din vackra samiska fru, några av dina barn. Och så var Tarik Taylor där, berätta.
2: Ja, nej, men han kollar ju igenom vad man har i kylskåpet. Och sen slänger han ihop en rätt som man bara... fattar inte, hur kan man ha gjort det här från något jag hade hemma? Det blir för gott.
0: Mm. Mm. Så kommer det fler program. Stefan Holm skrev jag med Efterlyst, har jag också. Ground control to Major Tom. David Bowie. God morgon.

0: Dags för 10 000 på minuten. Varje morgon är det någon som vinner 10 000 spänn. Cash och
1: 10 000
0: swish
1: på minuten
0: i rockklassiker. Och det här är farligt. Det här är så kallad farlig radio. Ja. Det här är nästan lika farligt som att dra ett skämt om Stefan Holm och sen 8 år springa på han på en bar. Vi har alltså 7 grabbar med oss på telefon. Ni är på väg till Oktoberfest i München. Var det så, Fredrik?
2: Så är det.
0: Underbart. Oj. Vad är det för grabbar? Beskriv gärningsmannaprofilen här.
2: Ja, det är gamla lumpakompisar och annat löst folk.
0: Annat trevligt.
3: Läskert folk.
0: Var bor ni i München?
2: Vi bor i, hotellet. Ja, vi är precis en strax någon kilometer utanför.
0: Det är Althofia. Gamla SS gamla baracker, vet du.
2: Ja, ja precis. Ja.
0: Nu ska ni få 10 000 spänn och köpa öl för. 7 grabbar ska till Oktoberfest München. Linda, berätta, hur ska de göra här?
4: Ja, det här är ju enkelt. Alltså 10 frågor, 1 minut. Man kan inte säga pass, var det rätt? Går du vidare till nästa fråga? Svarar du fel och är tävlingen slut på direkten.
0: Är de med i bakgrunden, grabbarna? Kan vi hjälpa till här?
2: Ja,
0: eller?
2: Ja, de tyvärr har jag för pisse handsfree, så att jag har ju bara jag som hör.
0: Ja, exakt. Mm. Men du lyssnar ju på en pissig radiokanal också, det jämnar ut sig. Nu kör vi. 10 000, grabbarna ska till München på ölfest. Nej. Man får åka på ölfest.
4: Vilket krig handlar filmen Saving Private Ryan om?
2: Andra världskriget.
3: Ja.
4: Vad kallas dagen då de allierade landsteg på bland annat Normandie?
3: Ja.
4: I vilket land ligger Normandie?
2: Frankrike.
3: Ja.
4: Vad heter Googles operativsystem för mobiltelefoner?
2: Googles mobiltelefon för mobiltelefoner. Det heter...
3: Operativsystemet.
2: Man har ju iPhone. Vad heter Googles
3: Jag kliver in och bryter. Jag
2: är
3: nej, det heter ju Android heter det ju. Ja, det är klart. Jag förstår om du har iPhone, men det blir inga 10 000. Ni får betala med egna pengar. Ja, det blir vatten.
0: Hörru, får vi ett glädjevrål från grabbarna som ska på Oktoberfest på väg till Arlanda nu? Får vi ett glädjevrål?
2: Det var dåligt.
0: Jag länge lever München.
5: Satzfreundlich habe ich gesagt.
6: Jawohl.
5: Satzfreundlich habe ich gesagt nochmal.
6: Jawohl.
5: Mir kannst nur ein Weißbier bringen. Bayern, das sind wir.
6: Jawohl.
5: Bayern,

0: heter våran stökiga podd. Allt om fuskvalet i Borlänge. Stefan Holms sluggerfest på bokmässan i Göteborg. Hörde ni förresten? Stefan Holm gick ju till optiken. Och så frågade optiken, vad har du för synfel då? Ja, jag är långsint.
1: Ja, men den är bra.
0: Ja. Okej. Den här typen av humor finns i våran podd. Den heter Inaktuellt podden. Lyssna på Podplay. 100 000 lyssnare varje vecka. Det skojar man inte bort.
2: Söktoppen!
3: Ja, vad söker svenska folket på idag nu då? Jo, katten i hatten. Den dyker upp lite oväntat kanske. Och det är en ny hotfull trend som sprider sig på TikTok. Det är alltså då i olika klipp som den här karaktären Katten i hatten dyker upp med hot mot skolor. Och det här har ju lett till flera polisanmälningar och varningar och så vidare. Och många barn får upp det här i sitt flöde. Och det är, även om de vet då att det är kanske ofta ser på skoj, så är det ju faktiskt lite läskigt då. Det är ju ofta AI-genererat.
0: Cat in the Hat är väl en gammal seriefigur från amerikanskt 50-tal, va?
3: Exakt, Dr. Seuss.
0: Dr. Seuss är det. Oh, vad otäckt alltså.
3: Ja, jäkla nej, lägg ner det.
0: Stanna hemma från plugget, det kan vara farligt.
2: Söktoppen!
3: Upp i toppen hittar vi också Johanna Haraldsson, ett nytt namn som seglar upp här. Det är ju alltså hon som Socialdemokraterna nominerade i sista stund då till talman efter, eller vice talman, efter att Vänsterpartiet högg dem i ryggen där och röstade på Norlén som talman.
0: Högg dem i ryggen, ska inte du försöka låtsas vara objektiv i alla fall, Linda?
3: Det är ju det snackas om, att det var ju oväntat. Och i och med att de gjorde det så var man tvungen att slänga in någon annan, och nu blev hon då vice talman istället då.
0: En riktig sossa. Farsan var väl lastbilschaufför, hon har jobbat som maskinoperatör på Swedish Match. Hon har en genuin arbetarbakgrund. Det är ganska ovanligt i socialdemokratins topp.
3: Men man tänker också så här, talman då, vice talman, hon får steppa in när Norlén är sjuk. Jag har aldrig sett att han har varit från sin post. Så att hon kommer ändå inte få så mycket att göra.
0: Han är ju fodrad peruk, Norlén. Han är ju aldrig sjuk. Han är ju varmt.
3: Men han har väl inte peruk, men han har ju väldigt bra hår alltså, för sin ålder.
1: Fin hårkvalitet.
0: Jag skojade.

0: Det är rockklassiker. Varmt välkommen till morgonshowen med Jonas, Hasse och Linda. Snart är det dags. Radiogalan. Vem är bäst i Sverige på radio? Eller rättare sagt, vem är minst dålig på radio, Hasse? Hasse!
1: Ja, nej, men det här blir helt enkelt en uppmaning från oss på rockklassiker. In guldörat.se, rösta på bästa programledare. Och då röstar man Jonas Nilsson och på radioprogrammet röstar man rockklassiker. Jag har ju tvingat svärmor nu ta fram sin e-mailadress som hon aldrig använder. syfroken@outlook.com. Men du kan också gå in och rösta.
0: Det är syfröken.
1: Ja, hon har varit syfröken. Och det kräver vi av er lyssnare nu. Ni gör det nu helt enkelt.
0: Ja. Jag snackar med en polare i Borlänge. Jag har hittat 648 förkryssade blanketter. Det är bara ringa mig så ger jag bort dem.
2: Perfekt. Perfekt. Mm. Guldörat.se, alltså in och rösta. Vi är på sluttampen här nu.
1: Mm. Viktigt.
0: I livet, eller? Ja. Nej, nu alldeles strax något riktigt kul. Vi ska bjuda på Europes konsert. Häng med. Det här är rockklassiker.
3: Den bästa musiken är redan gjord.
4: Guns N' Roses,
5: Whitesnake,
6: Van Halen,
7: Bon Jovi, baby.
3: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
3: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
11: 80-talshelg.

0: Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Stockholm där en polisinsats pågår i Hammarbyhöjden. Ett terrängområde vid Skärmarbrings tunnelbanestation har spärrats av och insatsen har pågått sedan strax före klockan 7 i morse. Polisen vill ännu inte berätta vad som är inträffat men uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Och vi går vidare till Ukraina där Kiev har skakats av flera explosioner under natten. Huvudstaden har attackerats med både drönare och robotar och den ukrainska militären varnade för fler ballistiska robotar på väg mot staden. Nattens attack kommer efter gårdagens ryska anfall mot Ukraina där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Och vi avslutar med goda nyheter för alla som tröttnat på bruna bananer. I Storbritannien har ett företag tagit fram en ny banansort som håller sig gul längre. I rumstemperatur klarar den sig upp till 2 dagar extra och ännu längre i kylen. Nu återstår bara en säkerhetsprövning innan den kan hamna i brittiska fruktskålar. Det här var nyheterna och i studion har ni mig, Merjem Jamil. I herrfotbollen fortsätter Sveriges fina start i Nations League. Blågult slog Polen med 3-1 igår kväll efter mål av Benjamin Nygren, Yassin Ayari och Viktor Gyökeres. Sverige har därmed vunnit både sina matcher och leder gruppen. Och samtidigt vann Frankrike borta mot Belgien med 1-0 och segermålet kom sent med bara 2 minuter kvar av ordinarie tid. Där var nyheten om sporten och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag växer ett högtryck in över landet vilket innebär att i Norrland och norra Svealand blir det mest soligt medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Även där kan solen titta fram då och då under dagen.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hon flög hem med ett flygplan från grekiska flygvapnet. Det hade hår under vingarna, Linda. Saknar du Grekland?
5: Jag saknar inte Grekland överhuvudtaget. Mycket bättre i Sverige faktiskt.
4: Linda kom hem från semestern. Det är kaffets dag idag. Vi ska prata kaffe om en stund och sen ska vi höra det här bandets nya låt.
5: Ja, precis. De har ju släppt en ny låt och en ny platta är på gång. Mer om det i Nöjesnytt.
4: Mm. Och Hasse, det såg man svassa runt på tv igår. Det var någon stor gala, berätta.
6: Ja, men precis. Barncancergalan, det stora humorpriset. Viktig gala.
4: Mm. Du har ett bra tv-utseende, Hasse.
6: Tack, Jonas.
4: En snygg rackare för att vara så jävla gammal.

0: Producent Niklas nyser. Mm. En tsunami med snor över hela mitt mixerbord, Niklas. Har vi ingen bromsmedicin till dig?
1: Nej.
0: Herregud, Linda, stackars killar.
2: Ja, det var nästan en gubbnys fast han inte ens har blivit gubben.
3: Ja, det är sant. Det var riktigt gubb. Det var...
4: Ja, men jag har börjat förstå nu liksom varför man låter så mycket. För det är svårt att stoppa liksom. Allt ska ut samtidigt.
0: Och
4: det
0: exakt, är... som när jag går på muggen, lite grann så. Du ska vänta, Niklas, därför att snart kan du vara hemma med full betalning. De ska väl ta bort karensdagen, Niklas, har de lovat. Eller?
4: Har de lovat mig det?
0: Nej, men alla människor. Man ska, kan vara hemma och...
2: Ja. Får vi se, vi har ju inte någon regering ens på plats.
0: Jag tycker Sverige funkar bättre utan regering. Börsen gick snorbra igår. Alltså. De bara rör ju till de där människorna.
3: Ja, det är märkligt.
0: Linda, idag är det... Det är kaffets dag idag.
2: Ja, det är det. Vi har ju snackat mycket om kaffe här och hur våra lyssnare helst tar sitt kaffe. Det visar sig ju vara svart, de flesta då. Ja. Och vi har lite rolig kaffefakta här. För många tror ju att espresso betyder snabb. Men espresso betyder faktiskt pressa ut på italienska. Så att det har med att det pressas igenom det här då, hårt packade kaffet.
3: Okay. En annan grej om italiensk kaffe, om du går i Italien och beställer en latte, då får du ju mjölk, för latte betyder ju mjölk.
2: Bara mjölk,
3: du måste
2: precis
3: säga kaffe, latte.
0: Och är det inte man sitter i Italien och så ska man, vill man ha en cappuccino när fan som helst på dagen, jag är trots allt turist och gör som jag vill, då sitter, det är på morgonen man tar en cappuccino. Alltså det där som när det kommer jänkare till Sverige, de skiter totalt i våra tradition. Det är ketchup och oxfilen och allt möjligt.
2: Det är dåligt.
0: Jo, men alltså,
3: ta den när du vill, det är ingen som bryr sig.
2: Det är ingen som någonsin har kommenterat det där.
4: I Italien, här måste jag fan backa Jonas. I Italien, de är sådana kaffesnobbar. Det är ju, du blir liksom utslängd från restaurangen.
0: De vet allt om hur man dricker kaffe, espresso, bla bla bla. Men de kan fan inte sköta statsfinanser. 9 premiärministrar på 7 år måste ha hjälp av mig från EU-pengar. Så italiensk snobberi, nog danke, säger jag.
2: Här kommer en annan kaffefakta då, som vi hoppas att ni inte ska bli så upprörda. Koffein tar cirka 15 minuter att börja verka, men känslan av att nu fixar jag den här dagen, nu känner jag mig pigg, den kommer ju efter första klunken, men det tar faktiskt 15 minuter innan det kickar in, så att säga.
4: Jag vet inte ifall det stämmer, men jag hörde någonstans, jag såg det på sociala medier, så ta det här med nypa salt, men att man ska dricka kaffe och sen så ska man snabbt somna, för att sen, ifall du vill liksom ta en nap som verkligen piggar upp, för sen när du vaknar, då har koffeinet kickat in plus att du har sovit.
3: Ja, men det är en jäkla chansning också.
2: Verkligen, och snabbt somna. Vem kan bestämma snabbt? Det?
4: Ja, men på en kvart hinner man väl somna, eller?
2: Nej, det gjorde inte jag igår kväll till exempel. Låg länge.
4: Skit i det.
2: Grubbla.
0: Källgranska aldrig Niklas uppgifter från TikTok. Det verkar vara konstigt. Dra en kaffe och sen försök somna snabbt.
2: Kan inte du testa det efter sändningen här, Niklas? Du tar en kaffe och sen slänger du snabbt.
3: Men gör det här då. Ta lite schack. Somna jättefort. Och sen när du vaknar, då är du jättepigg. Herregud, vilka dåliga förslag.
0: Kaffets dag idag. Myter och skrönor om kaffet hela dagen i rockklassiker. Vi älskar kaffe, men vi älskar inte priserna i butiken. Creedence!

0: Creedence, looking out my back door. Det är en vild debatt i studion om kaffe, om det är bra eller dåligt. Och nu börjar Linda, herregud, är du påtänd Linda? Nu gör du fågeldansen.
1: Ja, men den här låten på slutet var ju lite så här, hej, hej, hej, hej, hej, hej.
0: Du får lugna Linda, du tappar fjädrarna när du kör fågeldansen. Kaffets dag idag, nu handlar det om något annat. Välkommen till Rockklassiker.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Jajamän, i söndag så var det MTV Video Music Awards och vår egen Sara Larsson fick ju ta emot pris för bästa scenografi. Taylor Swift blev historisk för att hon hade fått, eller för att hon nu har fått fler än 30 priser då på VMA som det också kallas. Och var med det går hon om Beyoncé då.
0: Ja, de sa att de måste ju ha ett specialpris till Taylor Swift för att hon kommer inte på galor när hon inte vinner priser.
1: Nej, men hon får ju nästan alltid pris, hon kommer ju alltid. Men priser hur som helst, det fick Madonna som tog hem 5 priser. Och sen har vi också svensken Yung Lean. Han fick inget pris men han uppträdde på galan och enligt uppgift då så hypnotiserade han publiken med sitt uppträdande när han framförde låten Storm. Och det går ju bra för honom, vi snackade om honom i Nöjesnytt förra veckan också för att han har ju en låt med i det nya GTA-spelet.
0: Han har också en konstutställning, han skriver ju böcker och poesi, han multitaskar, han är som Hasse Brontén, han gör allt på en dag.
1: Ja, det är väldigt roligt i alla fall. Ja, rekordmånga låtar har skickats in till nästa års Melodifestival. 4077 stycken, varav 30 av dem ska tävla då. 6 februari är första deltävlingen i Karlstad. Final blir det då, Strawberry Arena, 13 mars i Stockholm. Och vinnaren får tävla i Bulgarien nästa år.
3: Men tänk dig att sitta och lyssna igenom 4000.
0: Ja. Vem är det på kriminalvårdsanstalter folk får sitta och plåga sig igenom skiten? Men vem sitter och lyssnar på så många bidrag?
1: Jag vet inte, men någon måste ju göra det i alla fall. Jag kan tänka mig att man behöver nog inte lyssna igenom så många. Det räcker nog att höra om 5 första sekunderna på många låtar, kan jag tänka mig.
0: Lite som vårt morgonprogram, Linda. 5 sekunder, nej, det här är inte min grej.
1: Exakt 50 år efter att YouTube bildades på en skola i Dublin så överraskningsspelar de på skolgården där i fredags inför elever och personal. Samma kväll så spelar de också från en balkong på Grafton Street och självklart så är ju det här då en PR-grej för nya skivan som släpps i november, men redan nu så har de ju släppt en singel som heter Silencio.

0: Ja, vad tycker ni om det här nya?
1: Ja men alltså faktiskt tycker jag att det låter nästan bättre än vad det har gjort förr.
0: Samma här, jag tycker också det här låter bra. Det är lite hårdare på något vis också.
2: De har en ny producent och jag ska egentligen använda mig av Silencio, Linda. Men här måste jag faktiskt pissa ner din parad. Den där låten spelade vi i fredags när du var dyngrak på en grekisk bar.
0: Ja, och jag har inte sagt att det var, jag säger att det är deras senaste låt. Jag har inte sagt att den aldrig har spelats på något sätt.
2: För första gången i mitt liv kan jag vara först med någonting. Men då ska det pissas på mig.
0: Men hur som helst, på nya albumet Carnival Deluxe som släpps 13 november så kommer vi också få höra Dolly Partons sista inspelade sånginsats. Bara ett par månader innan hon gick bort i cancer så tog hon sig upp i sängen och så spelade hon in den här låten. I augusti då dog hon ju, och det här var i juni, så att den kommer vi få höra i november då när nya albumet släpps.
2: Mm. Den får du spela före mig, Linda.
0: Ja, tack ska du ha.
2: Nöjesnytt med Linda varje vecka, och jag säger som Lindas man Thomas. Linda, henne kan man lita på.

0: kaffets dag idag.
1: Nicke Borg kommer hit alldeles strax. Och han är en riktig kaffekärring, Nicke Borg. Två termosar, han bär som kettlebells in i studion, Nicke.
2: Nygalen.
1: Nicke Borg från Backyard Babies tar över här alldeles strax. Det gör han varje dag. Och han har bland annat med sig biljetter till Europes lilla Sverige-turné. Nu undrar alla, vilken låt vann kaffelåtslistan den här morgonen?
3: Ja.
1: Ingen
3: ja.
1: Undrar. Okej. Okay. Plats nummer ett, världens bästa rocklåt om kaffe. Det är Raimontana Band!

0: Japana band, svart kaffe och lite självironi. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi har pratat mycket kaffe då, bland annat om den här nya trenden med apelsinjuice och kaffe.
2: Just det. Ja.
1: Sen var det också det här med bananer som håller längre. Nya genmodifierade bananer som inte blir bruna. Ja, det har varit mycket äta och dricka idag. Ja.
0: Min banan håller, Linda. Tack vare Viagra.
1: Vill man höra på det här, om man nu råkar missa någonting i morse, kanske debatten om kaffe och apelsinjuice, då kan man alltid lyssna på Morgonrock Daily. Det är en podd som vi släpper varje dag och den finns där poddar finns.
0: Underbart. Den går bra, den där podden Morgonrock Daily, men inte så bra som våran podd Inaktuellt på Podplay. 100 000 lyssnare.
1: Oj. Ja, Morgonrock Daily har ju 100 miljoner lyssnare.
0: Ja, så är det. För 8 år sedan drog vi ett skämt i våran podd om Stefan Holm. Nu är han ute efter mig, jag har hört. Va? Åtta års fördröjning har han, Stefan Holm. Nej, nu är det dags att gå hem. Nicky Borg tar över. Biljetter till Europe 11:00 och 3:00.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Nyheterna börjar i Stockholm där det fortfarande pågår en polisinsats nära Skärmarbrinks tunnelbanestation. Ett terrängområde i Hammarbyhöjden är avspärrat och polisen arbetar fortfarande på platsen och är fortsatt förtegen om vad som har inträffat eller vad insatsen gäller. Det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att minst 23 personer har nu dött i de svåra översvämningarna i Thailands huvudstad Bangkok. Katastroftillstånd råder fortfarande och över 700 000 människor har drabbats. Stora delar av staden står under vatten, skolor håller stängt och tusentals människor har tvingats söka skydd i tillfälliga boenden. Och vi avslutar med att en riktig Liseberg-klassiker snart kör sitt sista varv. Efter hela 99 år försvinner radiobilarna från Nöjesparken. Attraktionen har funnits sedan 1927, men nu säger Liseberg att det är dags att göra plats för något nytt. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag växer ett högtryck in över landet, vilket innebär att i Norrland och norra Svealand blir det mest soligt medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Även där kan solen titta fram då och då under dagen.
3: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Yes! Det är ju helt smockfullt med stålar i kassavalvet. Nu kollar jag här, det är exakt 503 640 kronor som man kan vinna på fredag, helt sanslöst.
5: Yes, men för att vinna de här pengarna så måste man ju också göra en liten grej. Du gör nu så då att du tar upp din telefon, du skriver vinn i ett sms, skickar iväg det här smset till 72104, det kostar 19 kronor, men du har också chans på 503 640 kronor.
6: Underbart, en halv miljon ska ut till en lyssnare på fredag, det är ju galet. Den här saftiga fräckisen vi blev anmälda för i morse, den hör du inaktuellt på Podplay nu. Annars, Nicky Borg!

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka i morgonbitti igen. Men nu ska jag, Nicky Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Extra mycket första timmen. Så vi kommer igång den här tisdagen. Motorhead och Nirvana skulle få bland annat. Och det här, Bon Jovi, It's My Life. God förmiddag.

kvar att rösta på årets programledare Nicke Borg och årets radiokanal Rockklassiker. Ja visst, det är guldörat. Det är dags för snart igen. Radions Grammy ska man säga. Den årliga radiogalan går av stapeln den 20 oktober. Och det här är publika kategorier då som du som lyssnar på radio kan rösta i. Och du gör det på rockklassiker.se. Skrollar du fram till guldörat. Så rösta på mig som programledare där. Och Rockklassiker som radiokanal. Då blir jag extremt tacksam. Det vore väldigt roligt att få komma hem ett sånt där guldöra någon gång. Vi fortsätter med Motörhead i alla fall här på Rockklassiker. Det här är Ace of Spades.

Hysteria tillsammans med Girls, Girls, Girls tillsammans med Appetite for Destruction. Tre av mina favoritalbum som släpptes under 80-talet, och nu råkar de också att släppa samma år, det magiska rockåret 1987. Det är dags för 80-talshelg här på Rockklassiker nu till helgen. Vi börjar redan på fredag kväll. Du som älskar 80-talet lika mycket som jag gör, det här får du inte missa alltså. Nonstop rock ifrån tidernas bästa musikdecennium. Och du kan redan nu fundera vad du har själv för olika listor, så topp tre grejer ifrån 80-talet. Jag fortsätter prata om detta under hela veckan. Men missa inte Rockklassikers 80-talshelg, alltså nu till helgen, bara på Rockklassiker.

0: Väldigt bra år, inte likt något annat. 1973, då föddes jag i lilla Nässjö. Och vi ska ägna en del tid åt detta år. Inte åt min födsel. Alldeles strax i rockåret. Golden Earring har jag plockat fram bland annat med Radar Love. Otroligt cool låt. Kommer du ihåg när White Lion gjorde en cover på den? Du ska såklart få originalet då ifrån 1973. Snart dags för rockåret alltså, men först ska vi lyssna till vädret. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag växer ett högtryck in över landet, vilket innebär att i Norrland och norra Svealand blir det mest soligt, medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Även där kan solen titta fram då och då under dagen.
3: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
4: Över en halv miljon trumslag.
3: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
4: Smsa ordet VINN till 72 104.

0: Klassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Det är dags för Rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1973. Som jag sa, det året jag föddes faktiskt. Och Birgitta systrarnas nya klosterbyggnad i Vadstena invigdes 600-årsdagen av heliga Birgittas död. Det kanske är inte speciellt intressant, men jag plockar upp den här nyheten för att det slog mig så här, om man fast forward tills idag då, att jag har en hel del att göra med inte 1973 för att jag föddes då, utan med heliga Birgitta. Nej, det var lite långsökt, men ändå. För precis där jag bor, alltså på Fornbodagård, går det en led som heter Birgittaleden. Den brukar jag spendera ganska mycket tid på, både till fot till fots och till häst kan man säga. Den upprättades av Upplands Väsby kommun och Fresta församling. För, lyssna här, heliga Birgitta föddes nämligen på min granngård, Sköldnora gård, alltså 1303. Så att man kan verkligen känna historiens vingslag när man befinner sig runt om i skogen där jag bor. Därför jag älskar det där stället. Men tillbaka till musiken 1973. Golden Earring släppte Radar Love. Stor låt som White Lion då, som jag pratade om alldeles nyss, gjorde en cover på. Riktigt bra faktiskt, måste jag säga. Men det här originalet, Radar Love, Golden Earring, först ut i rockåret idag, som alltså är 1973.

0: arbetsvecka på 40 timmar infördes 1973. Som har varit dagens rockår och den första officiella damlandskampen i fotboll hände också 1973 mellan Finland och Sverige. Och ZZ Top, LaGrange släpptes också detta år såklart. Innan ZZ Top fick det Pink Floyd och Golden Earring först ut också i rockåret idag som var 1973. Nu finns det bara en kvar, Billy Gibbons. En originalmedlem i ZZ Top alltså. Hoppas att han kör på så länge han bara orkar, för älska ZZ Top. Rockåret är tillbaka imorgon i alla fall. Då får vi se vad det blir för år. Men nu är man skulle få Metallica och Bruce Springsteen bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

Idag är det återvinningens dag. Någonting som man bryr sig om men som kan vara lite bökigt beroende på var man bor. Men från och med den 1 januari 2027 så måste alla kommuner och fastighetsägare i Sverige erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar för hushåll. Alltså utöver mat och restavfall så finns det nu då även papper, plast, glas och metall. Och jag vet inte hur det är i din kommun, men i Upplands Väsby kommun där jag bor, där har man redan börjat rulla ut de här stora, fina, svarta, nya kärlen då. Tydligt markerat vad man ska stoppa i vilket fack. Papper, plast, glas och metall alltså. Och jag som bor lite ute på vischan på en gård då, tycker det här är alldeles strålande. Istället för att behöva åka till återvinningen, det blir ju en sån här grej som man skjuter på, helt plötsligt är hela garaget fyllt med papper och plast. Det där kanske du känner igen dig i. Så vilken jäkla service. Det här ser jag fram emot.

0: Aerosmith Living on the Edge. På klassiker, jag och Nicky Borg ger dig den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses ska du få alldeles strax. Och super 90-talshitten Iris med Google Dolls. Det blir även AC/DC och Billy Idol. Så häng kvar här på rockklassiker.
1: Häng på, årets största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory. 13

Om jag ska vara ärlig så måste jag erkänna en sak, att under en lång period trodde jag att Billy Idol sjöng Money Money i den här covern. Jag tittat så noga på att hur titeln lyder egentligen. Money Money. Jag sjunger ju inte alls. Money Money heter ju låten, och namnet, eller det ordet, kommer faktiskt ifrån en neonskylt i New York. Mutual of New York. Ett försäkringsbolag som fanns utanför studion när Tommy James skrev den här låten redan 1968. Inspirerades av den här skylten, tog den och slängde in den som en titel. Helt spårlöst egentligen. Så har ingenting med låten att göra. Det handlar om någon relation eller någonting. Men om man tänker att vi sjunger Money Money, för det kan vi i alla fall vinna på fredag nu i kassavalvet här på Rockklassiker. Money Money blir alltså 503 640 kronor. Kan bli dina efter klockan tre. Skicka smset vind 72104. Kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Så lägger du summan på minnet. Nämn den om det är du som blir uppringd. Och sen är pengarna dina, 503 640 kronor. Lycka till.

0: från en svunnen tid. Bon Jovi, Runaway. Och dit ska vi bege oss till helgen. Redan på fredag kväll faktiskt landar vi i en 80-talshelg. Mer om detta alldeles strax. Men först ska du få Skid Row, Red Hot Chili Peppers och Ozzy Osbourne. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på Rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

varför folk i min ålder har en viss nojig relation till AI. Det beror ju delvis på Terminator som kom 1984. Då var man ju i en känslig ålder så att säga. Och det vet ju alla vad som händer där. Går ju inte sådär jättebra. 80-talshelg har vi i alla fall att se fram emot här på Rockklassiker. Vi börjar redan på fredag kväll. Och utöver Terminator 84 så måste ni nog säga att Die Hard som kom 88, Yippie-ki-yay, Motherfucker och Indiana Jones ifrån 1981. Den första där och Jakten på den försvunna skatten heter den på svenska, Raiders of the Lost Ark, är mina tre favoritfilmer ifrån 80-talet. Vilka är dina? Du kan mejla mig på nick@rockklassiker.se och lyssna hela helgen då. Vi kör 80-talshelg med start redan på fredag kväll bara på Rockklassiker.

0: Def Leppard Animal här på Rockklassiker. Jag pratade ju alldeles nyss om 80-talshelgen. Vi drar igång på fredag kväll och Animal kom ju ifrån Hysteria som släpptes 1987. Kanske det ultimata rockåret som man brukar prata om då, 1987. Det släpptes ju hur mycket plattor som helst. Du kommer få höra massor med låtar ifrån de skivorna under helgen. Då vi kör 80-talshelgen alltså här på Rockklassiker, så missa inte det.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-talshelg på Rockklassiker. Det här är Rockklassiker.

I helgen så var det ju MTV Video Music Awards i USA och Nirvana var där. Dave Grohl, Chris Novoselic och Pat Smear återförenades på scenen för att ta emot Video Vanguard Lifetime Achievement Award. Så heter det. Priset fick de sig en liten astronautgubbe där också. Och Pat Smear passade på att tända en cig på scenen under tacktalet. Och det satte ju en hel generation i brand. Vad är det frågan om? Han röker på scenen. Tror han att det är 1940-tal? Så jag tänker att det kan vara så kontroversiellt att bara tända en cig. Alltså jag pratade ju om detta i min podd Minneslucka som jag kör med Janne Innanfors. Kolla in oss på Instagram, där ligger det en reel. Jag pratar om den tyska techno-DJn Holy Priest som också rökte på scenen här om veckan när han spelade ett gig i Stockholm på Berns. Och får bara röka på scenen. Alltså det är ju helt otroligt. Det gjorde ju alla förr. Och sen plötsligt så blev det rökförbud. Och nu idag då är det, anses det ju vara väldigt, väldigt, väldigt kontroversiellt att tända en cig inomhus och framförallt då i tv och så vidare. Jag tycker att det var lite rock and roll, om jag ska vara ärlig.

0: Ballroom Blitz Pro klassiker. Du kanske dansar till den här låten och slår klackarna i taket på fredag om det är du som vinner pengarna i kassavalvet. Lyssna.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: 640 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

Mickey D's nya hem. Mickey D som brukar vara med i rockklassiker All Stars. Och nu är det dags för All Stars att ta plats på scenen igen den 13-14 november ombord på Viking Line Glory. Ja visst, det är dags för rockklassikerkryssning. All Stars som sagt med bland annat Joakim Kanski, Marcel och Dag Finn. Vi har ett AC/DC tribute band som heter Angus The Ultimate Tribute. Och jag kommer också göra ett gig där på Hemresan som är riktigt härlig och skön. För det är lördag vi kryssar hem, ju det där är ju perfekt. Kan man fortsätta ut sen i Stockholmsnatten om man vill det. Gå in på rockklassiker.se i alla fall och boka din hytt redan nu. För först och främst så vill jag att du hänger med. Och sen är det så att de där hytterna går väldigt snabbt alltså. Rockklassikerkryssning 13-14 november. Vi ses ombord.

0: Länge har han funnits på min bucket list, Bryan Adams. Skulle vara roligt att träffa honom, men framförallt skriva låtar med Bryan Adams. För det är någonting han kan, så är det att göra hits, minsann. År ut och år in. Jag såg honom live för något år sedan, vad det nu var, i Stockholm. Och det var så fruktansvärt bra. Levererar. Det lät ljudet skitbra, rösten skitbra och låtarna då, som sagt. Och nyligen så var ju Airborne här. Snackade med Janne Innanfors och du kan höra om detta i återigen i våran podd Minnesluckan. Det berättar ju Airborne att de skrev låtar tillsammans med Bryan Adams på sin nya platta. Blev jag faktiskt på riktigt lite avvis alltså. Men det är coolt, Airborne och Bryan Adams. Hur bra kan den kombinationen vara? Väldigt bra.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu då?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Som gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor. Rockklassiker.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

62% av rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe svart enligt Morgonrocks kaffeundersökning denna morgon. Och då är jag en av dem också som dricker kaffet svart. Jag köpte mig också en sån här Nespresso-maskin till mitt garage. För det är så jäkla gött när man tar lite sovmorgon. Normalt sett dricker jag min första kopp kaffe kanske vid 5 på morgonen. Och när det är helg då försöker jag sova lite längre. Eller i alla fall kanske gå och lägga mig efter jag matat alla djur och så vidare. Och kan få lätt huvudvärk bara för att jag dricker kaffe för sent. Och då går jag direkt ut i garaget, bränner på en kort ristretto. Och så är det, tar man den och mår man skitbra. Och nu när jag var i Milano faktiskt så pratade jag om min espressomaskin. Och sen kom jag på kanske att det här är ju pinsamt att prata med en italienare om detta. Men enligt min gourmetkompis där då, som tog mig på massa fina restauranger och vi drack jättegött kaffe i Milano, så att Nespresso, really, really good, really good. Så att ja, den här Nespresso-maskinen får godkänt ut av kaffefolket i Milano.

Bring Me To Life, Evanescence här på Rockklassiker. Nicky Borg heter jag. Nu skulle jag göra en riktigt, riktigt dålig radiopassning, som vi kallar det inom det här yrket. Bring Me To Life. Det vill man gärna att bananerna ska komma tillbaka till, som blir bruna alldeles för fort. Nej, det var jättedålig, jag vet. Skitsamma, det här är faktiskt en väldigt viktig grej. Det där är ju ett problem. I Storbritannien till exempel slängde man 1,4 miljoner bananer om dagen under en period. Alltså det är ju helt otroligt. Men det vet vi ju alla, det är ett jätteproblem.

Enter Sandman, Metallica här på Rockklassiker. Men vi ska backa till 80-tal på fredag kväll redan. Då kör vi 80-talshelg. Vi öppnar den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock från tidernas bästa musik decennium. Hela helgen här på Rockklassiker. Och som jag sa tidigare, tre av mina absoluta favoritplattor släpptes på 80-talet. Och under samma år, Appetite for Destruction, Girls, Girls, Girls och Hysteria. Du kan ju banden såklart. Om inte får du lyssna extra noga nu till helgen här på Rockklassiker då vi kör 80-talshelgen.

0: Hon finns inte med oss längre, Bonnie Tyler, men musiken lever kvar som jag brukar säga. Och kanske kommer Nina Söderqvist köra den här låten ombord på rockklassikerkryssningen 13-14 november. Jag påminner igen om att boka din hytt på rockklassiker.se om du vill hänga med, för det vill vi att du gör. Janne Innafors vill också att du hänger med, och han är på gång in här i studion nu alldeles strax. Ta hand om dig hela denna tisdag eftermiddag fram till klockan 7, och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar nu en fortsatt fin eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-talshelg på Rockklassiker. Rockklassiker.

Varmt välkommen ska du vara till Rockklassiker och eftermiddagen denna tisdag den 29 september. Bruce Springsteen, The Boss, Cover Me hörde du här. Och Janne Innanfors heter jag. Och jag får lite celebert besök idag från andra sidan Atlanten. Nämligen bluesrockgitarristen Jared James Nichols. Spelade faktiskt på Swing Rock i somras, du kanske såg honom där. Han kommer hit efter klockan 17. Ska spela på The Baser vid Hornstull i Stockholm ikväll. Och kommer hit och ger oss ett smakprov på det live här i Rockklassiker. Dessutom så är det ju kaffets dag. Kommer bli en hel del kaffesnack. Och så har jag biljetter då, dels till Jared James Nichols på The Baser i Stockholm, men också till en tribute show för Thin Lizzy. Det är bland annat Key Marcello och originalgitarristen i Thin Lizzy som åker runt omkring i Sverige och lirar och hyllar Thin Lizzy. Så att det kan du också vinna biljetter till under den här eftermiddagen. Och så måste jag snacka om en grej inom Nations League. Inte just Sveriges match igår, det blev seger. Härlig match var det faktiskt att kolla på. Utan någonting ganska kul som inte har direkt med fotbollen att göra, utan fansen. Och det var matchen mellan Norge-Portugal. Där hände en sak som var jäkligt rolig. Det ska jag prata mer om senare. Nu däremot Offspring och Self-Esteem i Rockklass.

0: Microsoft använder den här låten för att lansera Windows 95. Rolling Stones start med att här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och igår var det ju Sverige-Polen. Blev en seger för svensk del 3-1. Det var en bra match, måste jag faktiskt säga. Men det var ju också lite grejer som hände där vid starten av matchen. Polackerna kastade in massa prylar som Victor Nilsson Lindlöf, vår kapten, kommer att prata mer om här alldeles strax. Får du höra vad han hade att säga om detta. Och då tänkte jag också prata om matchen mellan Norge och Portugal. Där inträffade någonting rätt häftigt på läktarna. Mer om det alldeles strax. Då får också Guns N' Roses och Rammstein. Och glöm inte bort, nu på fredag, då kan du vinna över 500 000 kronor.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Hänger med Jan innanförs här på Rockklassiker. God eftermiddag. Igår såg jag Sverige-Polen. Härlig seger med 3-1 för svensk del, och polackerna försökte förstöra redan vid matchstart. Och kastade man in papper på planen helt enkelt, som de svenska spelarna fick gå och plocka upp. Och det här är ju andra försöket då att förstöra i början av matchen. När vi mötte Rumänien så brände man ju bengaler i början av matchen. Och det tyder väl lite på att folk är rädda för svenska landslaget. Tyder jag det som i alla fall. Nu har man full pott och det blir en jobbig bortamatch Bosnien-Herzegovina på fredag. Håller tummarna för Sverige då. Men en kul grej som jag såg också, det var när Norge hade hemmaplan och mötte Portugal. En grej som man har stört sig på hela sommaren är ju den här ro-grejen som norska fansen höll på med under hela VM. Och det är ju direkt taget från Amon Amarths härliga publik som börjar med det där långt för norska landslaget börjar med det så att säga. Och då gjorde Portugal något kul. Lyssna här. Alltså varje gång norska supportrarna körde ro så skrek man Ronaldo, så att det blev Ronaldo. Det tyckte jag var fiffigt och lite kul sådär faktiskt. Så nu fortsätter vi med mer utav det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Här får du YouTube.

bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag.

0: Don't You Forget About Me, Simple Minds här i rockklassiker, låten som skrevs för filmen The Breakfast Club. Då snackar vi i mitten av 80-talet och härliga 80-talet, det kommer vi att hylla ännu mer nu till helgen. Vi kommer nämligen ha en 80-talshelg här i rockklassiker från och med fredag kväll och sen hela helgen. Så hör du det bästa från 80-talet, missa inte det. Nu om en liten stund, då ska vi snacka kaffe, det är ju faktiskt kaffets dag idag. Du kommer bland annat då få höra hur lång tid det tar innan det här koffeinet liksom kickar till så att du kan starta dagen. Det är inte direkt om jag säger så. Dessutom ska du föra AC/DC, Red Hot Chili Peppers och Queen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kaffets dag idag och vi satt nere vid sjön och drack vårt kaffe. Det var bryggmalet.
3: Okej. Ja, vi är tillbaka imorgon med ännu fler dåliga vitsar. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken med Hasse. Och det betyder ju att Hasse är ute på nätet och scrollar runt för att hitta blandade roligheter.
4: Och som av en tillfällighet så har jag gjort det precis. Och här kommer ett exempel hur det kan låta. Barnen spelar fotboll lika med 30 minuter. Pappan hämtar fotbollsjäveln ur ett skakbo i ett högträd, lika med 50 minuter.
2: Igenkänning på den. Välkommen till oss varje morgon. Programmet börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Vianor, däck- och bilverkstad.
6: Vianor.
1: Det här är rockklassiker.

Sapple, AC/DC. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig här nu när klockan är 3:09 och du lyssnar på rockklassiker. Du har säkert haft ett förhållande där det har varit lite, eller har, kan också ha för en delen, där det har varit lite olika hur man fungerar på morgonen så att säga. Vissa kanske ligger och drar sig lite längre, vissa hoppar upp som Duracell-kanil direkt. Hos mig och för min del så är ju min flickvän en sån som gärna ligger och drar sig. Däremot så fort hon får en sipp av kaffe, då blir hon som en hoppande Duracell-kanil överallt. Så att det gäller att liksom servera den kaffet vid sängen i rätt ögonblick, när man själv är hyfsat pigg helt enkelt. Anledningen till att jag snackar kaffe är ju för att det är kaffets dag idag. Sverige ligger topp 5 i världen på kaffekonsumtion per capita. Och detta är ju Finland, det är väl ganska välkänt sedan tidigare. Där dricker man ungefär 4 koppar om dagen i snitt. Men hur lång tid tar det egentligen för den här koffeinen som många behöver på morgonen för att börja verka? Det är ju mycket placeboeffekt, så många tror att det här liksom fixar dagen direkt. Men sanningen är den att det tar ungefär 15 minuter, en kvart, innan koffeinet börjar verka när du dricker kaffe. Ja, kaffetag kan man fira med en extra kaffe på jobbet idag säkert. Det ska jag gå och göra nu medan du får höra Red Hot Chili Peppers med Soul to Squeeze här i Rockklassiker.

0: David Bowie, Life on Mars. Här i Rockklassiker. Om en liten stund ska jag spela P.O.D. Det blir lite Dire Straits och dessutom Metallica. Men jag påminner om att nu på fredag så är det någon som kommer bli över en 500 000 kronor rikare. Detta är vårt kassavalv som ju har 503 640 kronor i sig. Vill du ha chansen att vinna dem, då ska du skicka ett sms där du skriver vinn till 72104 och så kommer du ihåg summan. Kostar 19 kronor att anmäla sig och du måste vara över 18 år för att få vara med och tävla. Och summan som du måste komma ihåg är alltså 503 640 kronor. Kan du det på fredag eftermiddag när du blir uppringd, så blir pengarna dina. Påminner också om att jag får celebert besök här om ungefär lite mindre än 2 timmar. Då kommer Jared James Nichols som ska spela på The Base Nova i Stockholm ikväll. Bluesrock-gitarristen som bland annat lirade på Sweden Rock här i somras. Han ska spela upp lite grejer här live i studion i tanken. Dessutom så kommer mer av det bästa från 70-80 och 90-talen alldeles strax.
1: Det här är Rockklassiker.

0: har klockan blivit. Dire Straits hörde du med Brothers in Arms. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och i bokmässan var det en massa drama i helgen. Nu hör man, man kan kalla det för boxningsmässan kanske. Det var ju Stefan Holm och Emil Persson som helt enkelt rök ihop. Det är en polisutredning nu, så jag får väl inte säga så mycket om det. Däremot så har jag letat upp ett ljudklipp nu från den här restaurangen där då bråket uppstod. Lät så här tydligen när Stefan Holm kom in i restaurangen.
1: Emil! Har grämmat unge! Vänta på det du! Vänta på det!
2: Hi there, this is Bruce Dickinson and you are listening to Rock Classica blasting out the speakers with Janne Innanfors.

0: The Memory Remains med Metallica. Janne Innanfors med det här proklassiker. Inte lång tid kvar nu innan de kör sin sån här grej vid Las Vegas Sphere. Ska bli kul att följa hur det går för Metallica. Du, om en liten stund ska jag faktiskt be om en tjänst från oss alla här på Rockklassiker faktiskt. Dessutom så kommer jag lira Kiss och Gary Moore tillsammans med Phil Lynott. Men först vill jag påminna er om våran rockklassikerkryssning Viking Glory fredagen den 13 november. Då kastar vi ankar och ber oss ut till havs och röjer. Med oss har vi då ACDC-tributbandet Angus The Ultimate Tribute. Nicky Borg kommer stå på scenen. Nina Söderqvist är där och basar över Rockklassiker A-star såklart. Där vi har gäster så som Joakim Kanz från Hemfall, Kim Marcel och även Dag Finn från Shaboom. Så vill du haka med på det här, då går du in på rockklassiker.se och bokar en hytt innan det är för sent. Det är alltså fredagen den 13 november tillsammans på Viking Glory.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll blir en hel del moln på de allra flesta ställena i vårt avlånga land. Finns en del luckor i molntäcket däremot, och lokalt kan det komma någon skur, framförallt då i de sydöstra delarna av Götaland och Svealand. Temperaturen ikväll kommer ligga mellan en 8 och 15 grader i södra Sverige och mellan 4 och 9 i norra Sverige.
2: Den bästa musiken är redan gjord.
3: Guns N' Roses,
4: Whitesnake,
5: Van Halen,
6: Bon Jovi, baby.
7: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
7: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
2: 80-talshelg på

Ja, Kiss från 1984. Kolla gärna videon till den här Heavens on Fire. Där syns ju gitarristen Mark St. John i sin enda Kiss-video där han är med faktiskt. Du lyssnar på rockklassiker, Janne Innanfors med dig igår eftermiddag. Klockan har blivit 4:08. Och nu har vi på rockklassiker en tjänst vi vill fråga dig om helt enkelt. Det är ju snart dags för Guldörat, alltså den årliga radiogalan. Det är den 20 oktober, det är dags för det. Och vi har ju lite publiknomineringar som vi kan ta hem så att säga. Dels i kategorin Årets radiokanal och även Årets programledare. Där har vi både Jonas Nilsson och Nicky Borg från Rockklassiker här som är nominerade. Och de behöver dina röster helt enkelt. Gå in på rockklassiker.se så hittar du hur du kan rösta för att det här stänger ner helt imorgon. Så att det är inte lång tid kvar, in och skänk en röst till antingen Jonas eller Nicke och även då Årets radiokanal.

0: Creedence här i rockklassiker. Janne Innanfors här med dig och spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Om en liten stund då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Jag har lite prisbonanza idag. Du kan få välja vad du vill vinna nämligen. Antingen så har jag en tribute show till Thin Lizzy med bland andra Key Marcello. Det är även originalgitarristen från Thin Lizzy som är med också. Och det här är då lite på olika ställen runt omkring Sverige. Stockholm, Västerås, Växjö, Karlstad, Malmö. Och sen har jag också biljetter till ikväll om man är sugen på att gå och se Jerry James Nichols som lirar på The Baser vid Hornstull i Stockholm. Du kan få välja helt enkelt att hon ringer in nu 020 410 410. Kommer också få accept. Det blir lite Fleetwood Mac och Alice Cooper alldeles strax.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

Tack för att du hänger här på Rockklassiker när det nu är tävling där du kan vinna både biljetter till att få se en hyllningskonsert för Thin Lizzy på lite olika platser runt omkring Sverige här i oktober månad. Där är ju bland annat Eric Bell, originalgitarristen med från Thin Lizzy, och även Key Marcello. Sen har biljetter till kvällens gig på Debaser vid Hornstull ikväll med Jared James Nichols, som du ska höra från här lite senare under eftermiddagen. Han lirar alltså ikväll och du kan vinna två biljetter även till det. Så ring in nu och testa dina introkunskaper, för det är snart dags för tre intron på 30 sekunder. 020 410 410 är telefonnumret. 020 410 410.

0: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan.
1: Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

0: Guns N' Roses med Night Train och mer 80-tal för hela slanten. Det får du i helgen här på Rockklassiker, då vi ska hylla 80-talet från och med fredag kväll. Och sen både lördag och söndag då, såklart. Så häng med här på Rockklassiker när vi har extra mycket 80-tal under hela helgen. Du är här om en liten stund. Då ska vi snacka lite mer nutid, tycker jag. För att ikväll spelar Jerry James Nichols, alltså en amerikansk bluesrockartist, på The Basin Nova i Stockholm. Och han var ju bland annat på Swing Rockfestivalen i somras och lirade också. Och spelat med Zakk Wylde, Joe Bonamassa, Lynyrd Skynyrd med mera. Så du ska få höra lite från mitt samtal med honom här. För jag ställer honom en bra fråga som jag tänker ställa dig också. Vad hade du spelat för en unge, alltså någon generation Z, för att beskriva hur bra rock'n'roll är? Vilken låt hade du liksom valt? Mer om det alldeles strax, då får också Bon Jovi och Nirvana.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mulet till halvklart väder ikväll på de allra flesta ställena i Sverige. Det finns en del luckor i molntäcket däremot. Och det kan komma någon kort skur ikväll, framförallt i de sydöstra delarna av Götaland och Svealand. Temperaturen den kommer ikväll ligga mellan en 11 till 15 grader i de södra delarna av landet och 4 till 9 i de norra delarna.
2: Den bästa musiken är redan gjord.
3: Guns N' Roses,
4: Whitesnake, Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
6: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
7: Scorpions,
8: Poison,
9: Motley Crue.
6: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
2: 80-talshelg på Rockklassiker.
1: Rockklassiker

0: Svensk Axing Spirit, Nirvana, som i helgen tog emot ett hederspris i MTV Video Music Awards. Jan Innanfors med det här på rockklassiker. Tidigare idag träffade Jared James Nichols som ska spela på Debaser Nova ikväll vid Hornstull i Stockholm. Och han satt ju här med en gitarr, och då råkade jag ha en sån här liten mini fick Marshall-stärkare här i studion som han fick spela på också dessutom. Och så frågade han om vilket riff, som grym gitarrist han är, hade han lirat för en generation Z-unge för att beskriva hur bra rock'n'roll är. Och det lät så här.
1: This is a loaded question, man. Yeah. I could go... Jimi Hendrix, Purple Haze.
0: Yeah.
1: I could play... Cat Scratch Fever. I could play... I mean, this is all classic stuff, right? Yeah, yeah. But there's so many riffs I could play. I mean, I'm looking at Dio and Rainbow, and I mean, the list goes on, man. Mississippi Queen. I could just...
0: You only got one, though.
1: Oh, I only have one? I'll take Purple Haze.
0: Ja, hela intervjun hittar du på rockklassiker.se. Vilken låt hade du valt? Ring in och berätta, så vinner du två biljetter för att få se Jared James Nichols ikväll på Debaser Nova i Stockholm. Alltså börjar runt 8 på kvällen. Men nu, Bon Jovi, det här, det är Bad Medicine i rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Och missar du i morse när Morgonrock snackar om bananer som inte blir bruna och den nya kaffetrenden med apelsinjuice i kaffet, då ska du lyssna på podden Morgonrock Daily. En podd med Jonas, Hasse och Linda som kommer ut med nytt avsnitt varje dag och finns där poddar finns. Live hör de igen i Morgonrock ju, med startklockan 5:30 på morgonen. Här om en liten stund ska jag prata mer om kaffe eftersom det är kaffets dag. Du ska få gissa här nu hur många koppar kaffe dricks globalt varje dag. Så får du svaret alldeles strax. Då ska du också få njuta av Ozzy Osbourne, Rolling Stones och Judas Priest.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Rolling Stones, Can't Get No Satisfaction här i rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och det är kaffets dag idag. Jag har fortfarande inte lärt mig att dricka svart kaffe. Det kommer jag nog aldrig göra. Jag är inte riktigt en kaffedrickare, men min tjej dricker det så mycket. Så nu har jag börjat med i alla fall mjölk i kaffet. Lite då när jag känner för det. Men 62% av rockklassikers lyssnare tar sitt kaffe svart enligt Morgonrocks lilla kaffeundersökning man haft på våran Instagram-sida. Du skulle ju få fundera lite över hur många koppar kaffe du tror det dricks globalt varje dag. Och det är faktiskt då ihopräknat som att det blir ungefär 2 miljarder koppar kaffe varje dag det dricks. En hel del toapapper som går åt då, tänker jag. Du, här kommer jag fortsätta med AC/DC. Jag ser som lite Rock'n'Roll Train i rockklassiker.

0: är Ebba Grön. Tack för att hänga med Janina Fors här denna tisdag på Rockklassiker. Och det var ju ingen mur igår i polska landslaget eftersom det blev 3-1 i svensk del. Men det roligaste som jag tar med mig ändå, förutom att Sverige vann båda sina matcher från den här Nations League-helgen, det är det som skedde mellan Norge och Portugal. Du vet den här större lilla låten vi fick höra extra mycket under sommaren. Ro, ro, ro med Norge. Ja, men portugisiska supportrarna hade ett riktigt bra svar på det som du ska få höra strax. Då blir det också lite Van Halen. Du kommer också höra Queen och Europe's Superstition.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll blir det mestadels mulet väder på många håll i Götaland och Svealand med någon lokal regnskur. Kollar vi på vädret imorgon så blir det soligt väder från Dalarna och norrut. I söder är det däremot mer moln, men i Götaland så minskar molnighet under dagen söderifrån. Och i Svealand där kan även någon lokal skur passera imorgon alltså. Temperaturen, den kommer ligga runt en 14-16 grader imorgon.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Kaffets dag idag och vi satt nere vid sjön och drack vårt kaffe. Det var bryggmalet.
4: Okej. Ja, vi är tillbaka imorgon med ännu fler dåliga vitsar. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken med Hasse. Och det betyder ju att Hasse är ute på nätet och scrollar runt för att hitta blandade roligheter.
5: Och så av en tillfällighet så har jag gjort det precis. Och här kommer ett exempel hur det kan låta. Barnen spelar fotboll lika med 30 minuter. Pappan hämtar fotbollsjäveln ur ett skatbo i ett högt träd lika med 50 minuter.
3: Igenkänning på den. Välkommen till oss varje morgon. Programmet börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
2: Via Nord.
1: Det här är Rockklassiker. 100

I was made for loving you med Kiss. Här har du rockklassiker och hittat helt rätt om du älskar det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Janne Innanfors med dig den här kvällen. Och ja, men det har ju varit Nations League och fortsätter vara det under den här veckan. Nästa match spelar ju Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Men man vann båda sina matcher i en annan grupp. Så spelar ju däremot vårt grannland Norge. Då möter man bland annat Portugal här i helgen. Och du kommer säkert inte kunna ta missat den här ro! Ro! Som vi fick höra hela sommaren under fotbolls-VM. Den som liksom gick en lite på nerverna till sist. Eftersom man inte tyckte om att det gick så bra för Norge. Ja, men portugiserna hade ett klockrent svar på det här. Lyssna vad som hände under matchen. Så varje gång de fång ro så körde portugiserna Naldo. Så att det blev Ronaldo. Jag tycker det är fiffigt sätt att jäklas på en fotbollsläktare. Ja, riktigt kul faktiskt. Du, om en liten stund då ska jag bjuda dig på Europe som firar 40 år med sin platta Final Countdown. Men nu först Queen här i rockklassiker. Empty

0: Det är precis det här vi ska göra. Fast till havs på Viking Glory fredagen den 13 november. Då är det dags för rockklassikerkryssningen. Vill du haka på, då går in på rockklassiker.se och ser till att boka en hytt nu innan det blir för sent. Vi har ju bland annat med AC/DC tributebandet Angus The Ultimate Tribute. Alltså där kommer jag stå och försöka se ut som Angus när de giggar. Nicky Borg kommer stå på scenen, köra sin grej, och sen har Nina Söderqvist med rockklassiker Allstars, där bland annat Dag Finn från Shaboom gästar. Det är även Key Marcello och från Hammerfall då Joakim Kant. Så att det kommer bli bra tryck på den här kryssningen definitivt. Så in på rockklassiker.se för att boka den. Här om en liten stund ska du få höra ytterligare en liten bit från min intervju med Jerry James Nichols, den amerikanska bluesrock-gitarristen slash artisten som spelar på The Bassy Nova ikväll i Stockholm. Han var ju här och han har ju lirat, som jag tycker är så jäkla coolt, med Lynyrd Skynyrd och druckit whisky också dessutom. Du ska få höra vad han berättar här alldeles strax. Det blir lite Black Sabbath och Metallica också.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Tack för att du hängde med Janne Innanfors här på Rockklassiker under den här eftermiddagen och kvällen. Innan jag ska lämna över till Nina Söderqvist här nu så tänkte jag påminna om att på fredag då ska det avgöras ju kassavalvet här på Rockklassiker. Det ligger 503 640 kronor inne i vårt kassavalv och de kan bli dina om du anmäler dig till tävlingen. Skicka ett sms, kostar 19 kronor. Du skriver vin i meddelandet och skickar iväg till 72104. Du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla och framförallt måste du komma ihåg summan och det är alltså 503 640 kronor. Stort lycka till! Nu önskar jag en fortsatt gjuten tisdag så hörs vi igen imorgon från klockan 14.
1: Hej!
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll blir det mestadels mulet väder på många håll i Götaland och Svealand med någon lokal regnskur. Kollar vi vädret imorgon så blir det soligt väder från Dalarna och norrut. I söder är det däremot mer moln, men i Götaland så minskar molnighet under dagen söderifrån. Och i Svealand kan även någon lokal skur passera imorgon. Alltså temperaturen den kommer ligga runt en 14-16 grader imorgon.
3: Den bästa musiken är redan gjord.
4: Guns N' Roses,
5: Whitesnake,
6: Van Halen,
7: Bon Jovi, baby.
8: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
9: Scorpions,
10: Poison,
11: Motley Crue.
8: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag. 80-talet.

Fantastiska sköna tongångar som du hör här i bakgrunden från Soul Asylum Runaway Train. Jag heter Nina Söderqvist och jag har full koll på att det är tisdag kväll här på Rockklassiker, och tack för att du lyssnar. Ja, vi ska prata adventskalendrar, och nej, jag pratar inte om de här gulliga fina i papper med på sin höjd en liten chokladbit i, utan jag pratar om de här svindyra 3-4-5 tusen kronors kalendrarna med smink i som man förväntas köpa till sina tonåringar. Vad har hänt egentligen? Vi ska också prata om vår kryssning såklart, kassavalvet i tömning på fredag, men framförallt den bästa musiken från 70, 80, 90 och... Mina husgudar, de är aldrig fel. AC/DC, här kommer

0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag blir så otroligt glad av Journeys Any Way You Want It. Den är studsig, den är härlig, energifylld och släpptes 1980. Och i helgen, eller vi, faktiskt, jag tjuvstartar på fredag kväll redan och sen fortsätter jag lördag och söndag. För då öppnar jag den gyllene porten till 80-talet. Non-stop rock från tidernas bästa musikdecennium. Vad säger du nu då? Ja, hela helgen alltså. Kan du hänga med mig här på Rockklassiker också? Så gör ett stort kryss i kalendern så ses vi då, eller hur? Häng kvar nu för kära någon. Alldeles strax ska vi prata om adventskalendrar. De här som kostar tusentals kronor som man då förväntas köpa med smink i till sina tonåringar. Vad har världen tagit väg? Vad händer med chokladkalendern, undrar jag. Du ska också få lite Bruce Springsteen, Megadeth och Slade. Häng med.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: They introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Jag säger som Sladia, my oh my. Alltså, du vet de här adventskalendrarna som säljs nu. Och nej, jag pratar inte om de här gulliga som man i papper som man har när man tittar på adventskalender på tv. Jag pratar om de här med kosmetika och hudvård i. De här som har blivit så trendiga nu, som kostar alltså 3-4 tusen, det är inga konstigheter, för den här kalendern som man då ska ge till barn och ungdomar. Oh my, oh my. Och jag hörde nu någon alert om att Kaja, det är ju Benjamin, eller vad säger jag, Bianca Ingrossos sminkmärke, hennes Kajas kalender sålde slut på bara några minuter och 35 000 personer står i kö för att få köpa den, snälla rara. Och jag tror att den där kalendern ligger på 3 000 spänn. Ja, jag vet inte. Jag undrar om man får någon sån där kalender av tomten. Det ska ju till ett under, kan jag säga. Jag som är singel också, att tomten ska komma med sån. Men man lever på hoppet, eller hur? Tisdag kväll är det, och alldeles strax ska du få Volbeats Heaven or Hell. Men först här nu som du hör, Blondie, One Way or Another. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: lyssna nu, för det här är dagens bästa tips. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Då kan du tävla hem 503 640 kronor nu på fredag. Ja, du behöver 18 år fyllda och det kostar 19 kronor att skicka det här tävlings-smset. Men då kan du alltså tävla hem 503 640 kronor i kassavalvet. Svara i telefonen också på fredag eftermiddag när du blir uppringd. Och svara summan 503 640 kronor. För då är pengarna dina.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kaffets dag idag och vi satt nere vid sjön och drack vårt kaffe. Det var bryggmalet.
3: Okej. Ja, vi är tillbaka imorgon med ännu fler dåliga vitsar. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken med Hasse. Och det betyder ju att Hasse är ute på nätet och scrollar runt för att hitta blandade roligheter.
4: Och så av en tillfällighet så har jag gjort det precis. Och här kommer ett exempel hur det kan låta. Barnen spelar fotboll lika med 30 minuter. Pappan hämtar fotbollsjäveln ur ett skatbo i ett högträd, lika med 50 minuter.
2: Igenkänning på den. Välkommen till oss varje morgon. Programmet börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord.

0: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Du har väl koll på att line-upen är klar för årets största och bästa kryssning, rockklassikerskryssning på Viking Glory fredag den 13-14 november. Det här är ju världens grej. Har du aldrig åkt med på våran rockklassikerskryssning, då är det baske med dags. Och ja, jag kan stolt presentera ett rockklassiker All-Stars som levererar även den här gången. Jag, Nina Söderqvist, är med och fantastiska gästartister även den här gången. Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn, jag bara säger det. Fantastiskt band. Vi har ju AC/DC tributebandet Angus. Nicke Borg kommer köra sitt akustiska. Det är ju karaoke-tävling också. Jag tackar jag. Och hytterna, de har gått åt som vanligt som smör i solsken. Så snälla skynda dig och gå in på rockklassiker.se. Använd koden ROCKGL och boka din hytt. Så ses vi på rockklassikerkryssning på Viking Glory fredag den 13 november. Vi säger så.

0: Brukar du lyssna på låtar och soundet på både röster och instrument och liksom uppmärksamma vad som händer? Jag tycker det är jättehärligt, och speciellt som sångerska när man leker med sångljudet. Och här gjorde faktiskt producenten Tony Visconti redan 1977 någonting som var wow, tycker jag. Han använde 3 mikrofoner när David Bowie skulle göra sin insats i Heroes. Och det betyder också att de var placerade på olika ställen i studion, vilket också gör att rösten lät olika med olika mikrofoner. Och det här använder man mer och mer ju längre in i låten man kommer. Det är därför den låter riktigt så här desperat och pressad på slutet, för då höjer man de här mikrofonerna längst bort i rummet. Coolt! Hur som haver, alldeles strax min vän ska få en rockdubbel från Black Sabbath, både Changes och Never Say Die. Och även lite Def Leppard. Tisdag kväll på Rockklassiker, häng med!
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Fantastiska ZZ Top den här tisdagskvällen på rockklassiker Sharp Dressed Man, och innan dess både Red Hot Chili Peppers och David Bowie. Ja, det är dags för en rockdubbel, och det är inte bara Black Sabbath som har bildats i Birmingham. Men 1968, då var det dags. Och det här bandet, alltså första albumet kom ju till fort som bara 17. De spelade in albumet på ungefär, ja, en dryg dag, och där hade väl att göra med hur mycket pengar man hade för studiokostnader. Men de gick i stort sett in och så körde de sin liveshow, minimalt med pålägg, bam, det var färdigt. Släpptes fredag den 13 1970 och blev ett av albumen som la grunden för hela den här heavy metal viben. Och Changes, den kom 1972, en väldigt otypisk Black Sabbath låt faktiskt. Inga gitarrer, inga tunga riff, bara piano, bas och Ozzy. Och texten skrevs efter att trummisen Bill Wards hade separerat från sin fru och blev ju en av Sabbaths vackra och mest sårbara låtar. Jag älskar den. Och den ska du få alldeles strax. Men vi börjar med Never Say Die. Den släpptes 1978 och blev titelspåret på Sabbaths sista album med Ozzy under 70-talet. Han hade väl egentligen redan lämnat bandet en kort period innan, men kom tillbaka för det här albumet. Tänkte att nu kör vi. Men året därpå, då fick han sparken och ersattes av Ronnie James Dio. Så titeln Never Say Die känns nästan lite ironisk så här i efterhand. Så här kommer den, rockdubben den här tisdagskvällen, Black Sabbath, Never Say Die.

0: Ja, men sätt färg på den här gråa hösten. Även om den är vacker så kan det nog bli lite glim och stjärnor om du skulle vinna över 500 000 kronor nu på fredag i kassavalvet, eller hur? Ja, men smsa ordet vinn till 72104. Då är du i alla fall med och kan tävla hem 503 640 kronor. Man måste ju försöka, eller hur? Du behöver vara 18 år fyllda och det kostar 19 kronor att skicka det här tävlings-smset. Men gör det bara. Och så svarar du i telefonen nu på fredag om du får ett samtal vid tredraget och svara 503 640 kronor, för då är pengarna dina. Alldeles strax ska du få svenska Ghost och Joan Jett and the Blackhearts här på Rockklassiker.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-talshelg.

I klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de

Alltså det blir ju inte mer 80-talen så här. Twisted Sisters, I Wanna Rock. Kom du ihåg hur han såg ut, Dee Snider? Håret var ju stort. Det var make-up och det var neonkläder och skinn. Åh, jag älskar 80-talet. Och vilken tur då att jag verkligen ska få bada i alla 80-tals hits. Från fredag kväll, hela lördag och hela söndag kommer vi att öppna den gyllene porten till 80-talet här på Rockklassiker. Nonstop rock från tidernas bästa musikdecennium. Snälla rara, det här blir ju episkt. Så boka in det, stort kryss i almanackan. Du ska hänga här med Nina Söderqvist, bara så att du vet. Tisdagskvällen fortsätter med Green Day.

0: Rocketman med fantastiska Elton John från 1972. Vilken fantastisk årgång. Handlar ju om en man som lämnar familjen för att gå till jobbet. Det råkar bara vara så att arbetsplatsen ligger ute i rymden. Skulle du jobba ute i rymden om du fick möjlighet? Oh, jag får rysningar bara tänker på det. Det är inte direkt så att man liksom kan mellanlanda på någon planet när man ska hem sen. Nej, det kan gå hur som helst. Jag är lite fegis av mig, märker jag. Alldeles strax ska vi prata om julkalendrar. Och nu pratar vi inte om de här gulliga små papperkalendrarna med harar och chokladbitar i, utan de här flera tusen kronors dyra sminkkalendrarna som trendar just nu. Även lite Pat Benatar, Prince och UFO. Häng med!
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.

ihåg på förr, alltså på många år tillbaka tiden, då adventskalendern var en bit kartong med 24 luckor. Ja, eller en chokladkalender som mamma köpte för typ 20 kronor. Mm, det var då det, för nu har vi uppdaterat. Kaja till exempel, Bianca Ingrossos sminkmärke, släppte sin adventskalender nu för 3000 kronor. Över 35 000 personer står i digital kö för att få köpa den här slutsålda kalendern som sålde slut på bara några timmar. 3000 spänn för en adventskalender. Visst, det är smink och hudvårdsprodukter och den är säkert värd det dubbla, men det här ska man alltså ge till tonåringar. Ja, nej, men när jag var liten då fick man en liten chokladbit som smakade ungefär som själva plastformen den låg i och man var skitnöjd. Ja, det är tydligen inte julen som har blivit dyrare när man tänker efter, det är luckorna. Vi får väl se vad tomten kommer med för kalender. Jag är ju singel så att det lär ju inte bli mycket där inte. Det blir nog en chokladkalender som tomtemor har köpt själv, eller vad tror du? I never meant to.

0: Har du skickat det här sms:et till kassavalvet nu då? Har du inte det? Jo, men gör det. Du vet, du kommer ångra det där på fredag eftermiddag annars, jag lovar dig. När vi då ringer upp en vinnare i kassavalvets 503 640 kronor och du inte ens har varit med och tävlat, du kommer ju bli galen. Så gör det nu, om du är 18 år fyllda det vill säga. Skicka ordet vinn till 72104 och så svarar du i telefonen då förutsättningsvis på fredag eftermiddag vid tredraget. Svara då 503 640 kronor, för då min vän, då är kassavalvets pengar dina. Och det här anmälnings-smset kostar 19 kronor. Nu säger jag godnatt och tack för ikväll. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 19. Vi hörs väl då, lillördag som det är onsdag. Men alldeles strax då, vad händer då? Just när rara Dire Straits, Alice Cooper, Bette Midler, Toto, Nirvana, Queen, Led Zeppelin. Den bästa musiken från 70, 80, 90. Så ha en fortsatt underbar tisdagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kaffets dag idag och vi satt nere vid sjön och drack vårt kaffe. Det var bryggmalet.
3: Okej. Ja, vi är tillbaka imorgon med ännu fler dåliga vitsar. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken med Hasse. Och det betyder ju att Hasse är ute på nätet och scrollar runt för att hitta blandade roligheter.
4: Och så av en tillfällighet så har jag gjort det precis. Och här kommer ett exempel hur det kan låta. Barnen spelar fotboll lika med 30 minuter. Pappan hämtar fotbollsjäveln ur ett skatbo i ett högt träd, lika med 50 minuter.
2: Igenkänning på den. Välkommen till oss varje morgon. Programmet börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan.

band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker. I love.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facken kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kaffets dag idag och vi satt nere vid sjön och drack vårt kaffe. Det var bryggmalet.
2: Okej. Ja, vi är tillbaka imorgon med ännu fler dåliga vitsar. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken med Hasse. Och det betyder ju att Hasse är ute på nätet och scrollar runt för att hitta blandade roligheter.
3: Och så av en tillfällighet så har jag gjort det precis. Och här kommer ett exempel hur det kan låta. Barnen spelar fotboll lika med 30 minuter. Pappan hämtar fotbollsjäveln ur ett skatbo i ett högt träd, lika med 50 minuter.
1: Igenkänning på den. Välkommen till oss varje morgon. Programmet börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Fast dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg

0: musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
2: Scorpions,
4: Poison,
2: Motley Crue,

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan.

0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
3: Scorpions,
4: Poison,
3: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
5: 80-talshelg

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kaffets dag idag och vi satt nere vid sjön och drack vårt kaffe. Det var bryggmalet.
2: Okej. Ja, vi är tillbaka imorgon med ännu fler dåliga vitsar. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken med Hasse. Och det betyder ju att Hasse är ute på nätet och scrollar runt för att hitta blandade roligheter.
3: Och så av en tillfällighet så har jag gjort det precis.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.